0: Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
1: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
0: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
2: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: De 10 rigtige.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

Så nåede vi også midtvejs i arbejdsugen. Godmorgen med dig. Velkommen indenfor til programmet. Jeg håber, du har sovet skønt. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Post Malone og Morgan Wallen.

giver det mening. Jeg synes, det er et sindssygt fedt samarbejde, de her har fået lavet. Rasmus Seebach og bandet Søn med sprækker på skala. Endnu en gang velkommen til programmet her på en onsdag, hvor vejret bliver... Jamen, hvad kan man sige? En blandet pose bolcher. Vi får en del byer. Nogle af dem kan faktisk også være med noget torden. Men så imellem de her byer, så kommer solen altså til at skinne. Og så bliver det heldigvis dejligt lunt i dag. Med temperatur et sted mellem 15 og 20 grader. Her er det Shawn Mendes. Det er Stitches på skala. Godmorgen.

0: Det var Justin Timberlake og Mirrors her på en dejlig onsdag morgen. Godt nok en onsdag, hvor jeg kan mærke, at jeg har sådan lidt uro i maven. Jeg er jo kommet til at sige noget, og når man først kommer til at sige noget, så fanger bordet. Jeg kunne godt tænke mig at springe i faldskærm. Det sagde jeg i hvert fald i morgenradioen forleden dag, og Lasse han greb mig bordet og sagde, ved du hvad, det kan jeg godt få til at ske. Så i aften, der skal jeg faktisk ud og springe faldskærm i Kolding Faldskærm Klub, som en del af Project Sky Girls. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Fedt samarbejde, han der har fået skudt i gang. Når man er en tur i svømmehallen, så er det vigtigt at have tungen lige i munden. Det er Mathias' hustru beviset på. Hør med om et øjeblik.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
0: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
5: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
6: Er du klar til et aktivt eventyr i det fri? Søndag den 13. september er fjordens dag. Et af Danmarks største natur- og friluftsevents. Oplev shows med Katrine Bille og Anders Kofod, og masser af sjove aktiviteter og workshops, hele fire steder rundt om Odense Fjord. Det er helt gratis, og du kan se hele programmet på fjordensdag.dk.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Tyvstart julen i Fleggaard.
22: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%.
0: gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: så dejlig, behagelig en sang på sådan en skøn morgen her. Blue, All Rise på Skala.
1: Venner, jeg har fået en forfærdelig bange anelse.
0: Nej.
1: Om min hustru.
0: Nej.
1: Jeg tror, sgu Marie, hun er blotter. Så måske lidt ligesom dig, Louise.
0: Nej, come on.
1: Tag lige med mig i svømmehallen med Marie.
2: Okay.
1: Her weekenden, så skal Marie i svømmehallen.
2: Ja.
1: Og hun har Soleima med. Og du er selvfølgelig ned og klæde om og sådan noget, og så tænker hun, nå, nu er vi da klar til at gå ind i svømmehallen.
2: Ja.
1: Så hun har ligesom Soleima, hun er 4 år gammel, har hende i hånden, og så går de ind, og det er en stor svømmehal, det her, vores lokale svømmehal. Og hun tænker, jamen, vi går da lige først ned og kigger, og hvordan det ser ud ved babybassinet.
2: Ja.
1: Og det andet, der er faktisk lukket lidt af, efter går nogle håndværkere. Altså, dem får hun selvfølgelig lige hilst på.
2: Ja.
1: Og så møder hun en anden mor nede fra børnehaven. Og får ligesom hilst, og hende anden mor, hun hilser ikke på Marie.
2: Ja.
1: Hun ser sådan lidt, kigger lidt underligt på hende. Kommer videre, møder en bademester.
2: Ja.
1: Mandlig. Der er også bare sådan, kigger på hende og følger hende med øjnene. Og så går det op for hende, at både hende og Soleima er splinteravne nøgne.
0: Nej, hvor må det være forfærdeligt.
1: Og går så ud og skifter så til tøj, ikke også? Og der vil jeg lige høre, altså kan man glemme det?
2: Det føler jeg ikke.
0: Og det synes jeg godt, man kan. Der var rigeligt, hun skulle se til i forhold til, at Soleima skulle have badetøj, og hun skulle selv lige, at de skulle vaske salmen. Jeg kan godt se. I et kort øjeblik kan jeg sagtens sætte
1: mig ind. Der er meget, der skal vaskes på sådan en kvinde.
0: Det er det da.
2: Det er jo det.
1: Hvad tror I, hende moren fra børnehaven har tænkt?
0: Men jeg synes, hun er tavlig. Det må jeg indrømme,
1: ja, hun ikke
0: at hun ikke lige siger
1: noget.
0: At for mig, der er det jo helt klart. Hun har været i en stresset situation.
2: Ja.
0: Hun har glemt det.
2: Ja.
0: Og der synes jeg da, at man
1: men hjælper hinanden. Men hvad vil du sige, Louise?
0: Så vil jeg sige, hvad Marie... Du har ikke tøj på.
1: Men altså, jeg tænker, at hun kan ikke være den eneste sådan, occasional blotter derude.
0: Jeg synes, det er så vanvittigt, at der ikke er nogen, der stopper hende. Og kæft, hvad er det for en verden, vi lever i? Hvor er det tavligt, altså?
1: De har nok tænkt, hun er flot, hende der.
2: Det kan også være, hun er frisindet.
1: Men prøv, hun er ikke den eneste. Henriette har skrevet en ret sjov besked til os. Husk, jeg var gået i bad og gik bagefter nøgen ind til mit tøjskab, som står i det samme rum, hvor min 12-årige søn sad og spillede computer.
2: Okay.
1: Han havde så lige fået sig et webcam, som jeg ikke vidste var tændt.
0: Nej.
1: Så alle hans venner fik sig
0: tændt. Nej, hvor er det sjovt.
1: Senere fik jeg en sms fra en af vennernes mor, der sagde tak til mig for, at hendes søn endelig havde fået set et par ordentlige bryster.
2: Nej.
1: Når nu hun ingen selv havde.
0: Nej,
2: hvor er det
0: genialt.
2: Ej, hvor er det
0: sjovt.
2: Kæft for grine.
0: Ej, hvor er det godt. God humor.
2: Anne Kristen, hun har skrevet, at hun var på barsel, og så havde hun lige armet sin datter. Og så ringer det på døren. Hun går bare ud, åbner for GLS-budet, og står der med bare mader.
0: Ja, det har jeg
2: siger, jeg vil gerne skrive på den pakke.
0: Man glemmer det lidt.
1: Ej, bare mader, det er et godt ord. Det er et godt udtryk, mader.
2: Ja. Skal vi?

Hun har lavet mange gode sange. Jeg vil dog sige, at det her det er min favorit, Taylor Swift, og Style er på skala. I verdens bedste morgen der har vi noget, der hedder Dagens Dilemma, og det er her, hvor vi hjælper en lytter med at løse et dilemma. Det kan være stort, det kan være småt. Du er i hvert fald velkommen til at skrive til os, hvis du går og bakser med et eller andet, som du godt lige kunne tænke dig at få andres holdning til. Du skriver til os på Verdens Bedste Morgens Facebook-side, sender en besked, og så kan det altså være, at vi tager det med i Dagens Dilemma. Og det er altså 5:07. Her der er det Robin, det er Hang With Me på skala. Godmorgen. Ja.

0: er på vej ind i den her sæson. Det her var Norge Harner Stick Season. Jeg hedder Louise. Lige om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så få fyldt noget kaffe i koppen eller te, eller hvad du nu lige end drikker, så vil jeg gøre det samme. Og så høres vi ved på den anden side.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe.

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store. Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: 20 start julen i Fleggaard.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
22: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
23: Wow!
22: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
23: Ja.
24: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
27: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
28: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
29: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Vi starter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement i Utah. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Og så lukkede transfervinduet for Hunter i flere af de største fodboldligaer ved midnat, og det betød faktisk også lidt af et brag i Danmark, selvom vinduet herhjemme først lukker i aften. For FC Midtjylland smadrer nemlig rekorden for Superligaens største salg nogensinde med salget af stjernen Dario Osorio. Han er nemlig over natten blevet solgt til Crystal Palace i den engelske Premier League for hvad der ifølge bold.dk svarer til 240 millioner kroner. Og det er altså det dyreste salg i Superligaen nogensinde. Og til sidst til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin nu anklager Tyskland for at have plantet beviser i forbindelse med et angrebsforsøg i lufthavnen i Leipzig. Putin beskylder ifølge Reuters landet for at forsøge at fjerne fokus fra en faldende opbakning til kansler Friedrich Merz. Tyskland har peget på Rusland som bagmand, da en drone med sprængstof blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i august. Endnu en dag og endnu en gang sharpet møgvejr, for der er altså ikke meget, der har ændret sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byer og torden venter forud. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen den vil ligge mellem 15 og 20 grader.
33: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.

0: Så kom vi i gang med programmet på en høj hellig onsdag. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Hundebølle.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi starter ud med Calvin Harris og Rihanna. This is what you came for. Godmorgen.

0: We can dance.
1: Dejlig sang. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen endnu en gang. Vi hedder Lasse
2: ja.
1: Og Mathias.
3: Godmorgen.
1: Og jeg hedder Louise.
2: Spørgsmålet om det har været en god morgen, eller en god nat for den sags skyld, Louise.
1: Mm-hmm.
2: Du skal jo noget ret vildt i dag. Hvordan ja. Har du sovet egentlig?
1: Jamen altså, jeg har sovet lidt roligt, vil jeg sige. Så begynder man jo med katastrofetanker og alt
2: muligt.
1: Det
2: må du ikke sige.
1: Det må man ikke. Men altså, jeg er ret sikker på, at det nok skal gå. Jeg skal udspringe faldskærm, jo.
2: Skal du sgu?
1: Ja. Jeg glæder mig helt vildt. Ja. Helt vildt.
2: Man skal passe på nogle gange, hvad man siger i radioen. Du nævnte i mandags, du vil fandme gerne prøve det her.
1: Ja.
2: Der er ikke særlig mange kvinder, der åbenbart gør det i Danmark. Vi er dårligere til det end vores nabolande.
1: Ja.
2: Altså, der gider kvinderne mere hop. Så vi har lavet et samarbejde med Project Sky Girls. Du skal springe i aften.
1: Jeg bliver en Sky Girl.
3: Det er for fedt.
1: Ved du, det er sjældent, at mine forældre de kommer og ser noget, jeg skal. Det er jo tit, at vi er konfrencieret på ting og sager, at de siger, at de
3: aldrig. De er skide ligeglade
1: med. Da de har hørt det, så er det rigtigt, nå, hvornår er det? Må vi komme? Og så videre, så de kommer og ser det. Jeg ved ikke, om det er fordi, at... Ja, det ved jeg faktisk ikke.
2: De er stolte af dig.
1: Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad det er, men i hvert fald, så skal de se det.
3: Det kan jo være, det tænder en ild i din mor, at hun også skal være en Sky Girl.
1: Det kan da godt være. Jeg vil gerne være en Sky Girl sammen med min mor. Jeg tænker, der ikke der er nogen aldersgrænse for det. Jeg kan huske, min farmor, hun havde virkelig et inderligt ønske om at få lov til at springe faldskærm, men hun nåede det ikke ind til tid. Så det kan da være, at min mor, hun skal tænke, så tager jeg ind for forholdet.
2: Det er da en god idé.
1: Ja.
2: Nå, men lige om lidt, så skal vi vende dilemmavenner. Vi skal hjælpe Janne. Hun vil gerne vide, om deres søn skal betale for en stol, som han har ødelagt. Det finder vi ud af lige om lidt.
1: Allerførst Pink og Nate Ross, Just Give Me a Reason. Godmorgen. Right from the

0: skal Jannes søn selv betale for den stol, han har ødelagt? Vi skal til dagens dilemma. Janne, hun skriver, at vores søn på 15 år har knækket benet på en af vores Y-stole. Han sad og vippede på stolen, selvom vi mange gange har bedt ham om at lade være. Denne gang gik det så galt, og det ene stoleben knækkede. Stolen koster omkring 4.000 kroner, og min mand mener, at vores søn skal betale for ny. Han har ca. 9.000 kroner stående på sin konto, som han selv har tjent på sit fritidsjob. Han er ved at spare op til sit kørekort. Min mand mener, at når han gentagne gange er blevet advaret, så må han også tage konsekvensen. Jeg synes, at 4.000 kroner er en meget voldsom straf for en 15-årig. Han gjorde det jo ikke med vilje. Jeg synes, at han skal betale en del af beløbet. Min mand mener, at han skal betale det hele. Hvad synes I rimeligt?
1: Han skal bare betale.
2: En Y-stol, den knækker ikke, ved mindre den allerede er lidt ødelagt.
1: Jamen, han har også vippet meget jo.
2: Den stol had it coming, det er ikke hans skyld. Han skal ikke betale for det lort. Altså, helt ærligt. Han er jeres barn. Altså, juridisk skal han jo ikke stå til rådighed. For, altså, han er under 18. Så skal han da ikke betale for den stol, ikke? Jo. Det er ikke hans skyld, at I har en pilrådden stol stående.
0: Hvis han har vippet på den de sidste 5 år, så er stolen måske blevet ødelagt af en årsag.
2: En stol, der er lavet til, at store, fede landmænd kan sidde på den. Altså, på 150 kilo.
0: Jeg har det sådan. Jeg synes også dog, at 4.000 kroner er mange penge ud af hans løn, og han er i gang med at spare op til noget fornuftigt osv. Jeg vil sige, at han skulle betale noget af det, og så vil jeg faktisk sige, at han skulle gå ud og se, om han ikke kunne finde en Y-stol på DBA eller Markedspladsen.
2: Jeg tror, de er falske stole, du.
0: Ej, det tror jeg ikke.
1: Majbrit, hun har skrevet, jeg er faktisk helt på Jannes mands side her. Han gjorde det ikke med vilje. Nej, men ansvar kræver ikke, at man gør noget med vilje. Han er 15 år og har fået besked af skille gange, og man ikke må vippe på stolen. Så gør han det alligevel. Det er jo ikke bare et hændeligt uheld. Det er en konsekvens af et bevidst valg.
2: Og der er Henriette altså ikke helt enig. Hun siger, prøv at selvfølgelig skal han ikke betale. Det er skidedumt at vippe på stolen, men når man er en 15-årig dreng, så fungerer hjerten simpelthen ikke som hos os andre.
1: Okay.
0: Annette, hun har faktisk også kommet med et meget godt forslag. Hun skriver, at jeg vil bongeknække den, for det koster at få repareret stolen eller købe en ny. Pengene vil jeg gemme til ham og give ham igen, når han bliver 18 år og vil bruge dem til et kørekort.
1: Konklusionen den er simpelthen, at som 15-årig, der er man altså gammel nok til at tage konsekvensen, siger folk. Han skal selvfølgelig betale den årsag. Og man kunne jo så, som du nævner til sidst, Louise her, overveje at gemme pengene og give ham, når det er, han engang skal tage kørekortet, så han ikke reelt har betalt for noget.
0: Jeg synes, det er en diplomatisk løsning.
2: Ja, det er det.
1: Jeg synes, I er
2: smålige.
1: Ja, men det kan vi leve med.

0: Shut up and dance. Det var Walk the Moon her på skala. 24 minutter over 7. Nej, nej, nej.
1: Nej, den er sgu kun over 6.
0: Der er vi slet ikke. Det er kun 6. Du kan tage det helt roligt, hvis du begynder at blive lidt stresset der. Om lidt, Lasse, så skal vi i gang med at lege Hey Google. Det er den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden. Og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
5: Lavpris. Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Er du klar til et aktivt eventyr i det fri? Søndag den 13. september er Fjordens Dag. Et af Danmarks største natur- og friluftsevents. Oplev shows med Katrine Bille og Anders Kofod og masser af sjove aktiviteter og workshops. Hele 4 steder rundt om Odense Fjord. Det er helt gratis, og du kan se hele programmet på fjordensdag.dk.
7: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhublommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige er kommet ombord. Dejligt at have dig med. Om det skal vi i gang med at lege Hey Google, Lasse.
1: Ja.
0: Vi skal bytte mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik. Og det bliver spændende at se, hvad der kommer frem der. Men først Shakira.

0: Årets store VM-hits, det var Shakira og Burna Boy med dig. Dig her på kanalen, som jo giver dig chancen for at få fingrene i 2500 kroner, som du kan shoppe løs for hos ABC Lavpris. Det er i eftermiddag hos Anton. Hvis du kunne tænke dig at være med i ABC-quizzen, hvor du skal svare på en masse spørgsmål og også satse lidt, så skal du sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive skala efterfulgt af ABC-quizzen. Nu, Lasse, skal det handle om noget andet, nemlig vores mobiltelefoner. Vi har byttet mobiltelefon med hinanden. Og så har vi ellers fået lov til at snage i en andens Google-historik. Vi skal lege Hey Google!
1: Det skal vi. Og jeg ser i din Google-historik og tænker, du er også ved at blive gammel.
0: Det
1: synes jeg, det her det antyder i hvert fald. No offense. Hvad sker der, hvis man kommer til at slette App Store? Det er så gammel en ting at google. Også fordi det er sådan, hov, jeg har kommet til at slette den her. Hvad gør man så? Hvad?
0: Og nu er det meget sjovt, du siger det sådan, men det var faktisk min datter, der stillede mig spørgsmålet i går. Hun er trods alt kun 11 år.
1: Hun er blevet gammel.
0: Og der må jeg bare svare skyldig. Jeg sagde, det ved jeg sgu egentlig ikke.
1: Nej.
0: Så det ikke blev googlet.
1: Kan man det?
0: Det kan man godt.
1: Ja.
0: Men kun nogle steder i verden. Ikke alle steder.
1: Nej, okay.
0: Men der bliver beskrevet på Google, at hvis man gør det, så kan man gå ind og gendanne sin telefon, og så skulle den altså komme frem der.
1: Okay, så det er noget bøvl?
0: Det er noget bøvl.
1: Men det skal nok gå.
0: Det er noget værre bøvl, men man er ikke lost.
1: Nej, okay.
0: Men din Google-søgning er altså lidt sjovere end min, vil jeg sige, Lasse.
1: Ja.
0: Hvis man har en stor penis som baby, har man så også en stor penis som voksen?
1: Hvorfor skal du også vælge det?
0: Hvorfor så det?
1: Jeg tror jeg sagde til dig ret tidligt.
0: Ja, det gjorde du.
1: Hold kæft, lille Osvald. Min søn på næsten en måned. Han har godt nok nogle store boller.
0: Du var ret imponeret.
1: Ja, jeg var sådan
0: du var en stolt far.
1: Jeg var sådan, hold... Har han det for sin far? Ingen ved det. Ej, jeg tænkte virkelig voldsomt. Okay, fedt nok for ham. Skal jeg vide, om den bliver ved med at være stor, eller om det er bare sådan...
0: Ja.
1: Du ved, om man ikke kan sige noget. Og det er desværre et ærgerligt svar, vil jeg sige.
0: Nå.
1: Det har ikke nogen betydning, nødvendigvis.
0: Ej, hvor er det ærgerligt for dig.
1: Men jeg vælger alligevel at tro. Jeg vælger alligevel at tro. Altså, at det skal nok fortsætte.
0: Jamen, vi krydser der fingre.
1: Ja, ikke også?
0: For Osvald.
1: Ja.
0: Vil jeg sige, han er den stolte far. Nå, om lidt så skal vi quizze. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er jo vores nyhedsquiz, der fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre store nyhedshistorier, som alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så har Mathias og jeg ellers en opgave i at gætte, hvad det er for en af de her historier, der har været den allermest populære. Og det kan altså nogle gange være lidt af en udfordring. Jeg startede måneden dårlig.
1: Det må man sige.
0: Ja, med et nederlag, og det handler om at vinde. Så lad os se, hvordan det går med lidt.

0: Klokken er meget tæt på at være 7:15 på en dejlig onsdag, hvor vi nu skal quizze. Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet 3 nyhedshistorier, som alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal Mathias og jeg simpelthen så godt vi overhovedet kan forsøge at gætte, hvad det er for en af de her historier, der har været den allermest populære. Selvfølgelig en dyst imod hinanden.
1: Yes.
2: Det er rigtigt. Og der er jo noget på spil. Det er jo simpelthen, at man skal ud og dyppe sig godt og grundigt i et Vesterhavet i fredag i uge 40, når vi rejser rundt i landet.
0: Når vi tager på verdens bedste
1: måde. Det lyder lidt koldt.
2: Det kommer det til at være. Det kan jeg love jer. Mathias, du vandt i går, så Louise, du starter.
0: Ja, tak.
2: Jamen, lad os komme i gang. Dansk by udvalgt til særlig udgave af Monopoly.
0: Okay.
2: 18 overskrift er, regioner indfører aldersgrænse for mænd i fertilitetsbehandling. Og tredje og sidste overskrift, elever møder tidligere for at få plads til deres biler.
0: Okay, ej, det er sgu svært i dag, synes jeg. Det er jo noget med, at der er flere og flere unge mennesker, gymnasieelever osv., som begynder at få deres egen bil.
2: Ja, og der er ikke plads på parkeringsplads.
0: Nej, så er der kommet en ny udfordring der. Det havde man ikke lige set.
1: Det er fandme svært at være unge, altså.
0: Ja, og starteren. Og så det der med unge, altså har der ikke været aldersbegrænsning for mænd? Altså i forhold til...
2: Jeg ved ikke, om der har været noget førhen, men nu er aldersgrænsen på 55 år, det er altså sådan sundhedsmæssige årsager, helbredsmæssige årsager for babyen.
0: Så de må ikke donere sæd længere, hvis det er, at
2: nej, altså
0: over.
2: Det er jo fordi, hvis man får hjælp til at ligesom lave et barn, Louise, så må du ikke få mere fertilitetshjælp, når det er, du over 55 år.
0: Men det synes jeg, der er fint. Der har der været en grænse for kvinder i mange år.
2: Ja, det er rigtigt. Og den er 46, så er det ulovligt. Nu er det så ulovligt. Altså, nu, det er ikke ulovligt, men der er en grænse for det offentlige.
0: Ja, okay. Og jeg tror, at det er 41 for kvinder?
2: Det er 41 for kvinder.
0: Ja.
2: Ved første barn.
0: Ved første barn, ja. Ah, ved du, den går jeg med. Fordi der skal nok være noget... Der er garanteret en masse med holdninger og debat i sådan en historie, tænker jeg. Den går jeg med.
1: Okay. Altså, jeg vil meget gerne bare lige høre, hvad er det for en dansk by, der skal med Matador?
2: Kan du gætte?
1: Ja, det er jo sikkert Sjøen Havstrup.
2: Nej.
1: Er det Smilsby Aarhus?
2: Nej.
1: Er det Odense?
2: Det er Odense!
0: Nej.
1: Wow! Hundlig hund! Hundlig hund!
2: Ja, hvis
1: okay. Jeg tager selvfølgelig med gymnasieeleverne. Der har virkelig været nogle rigtig sure internetkriger, der sådan... Nu skal de kropdelme stoppe med. Dengang jeg gik i skole, der gik vi i skole i snevejr til knæene.
2: Ja, det tror jeg også, du har sagt en gang til mig.
1: Ja, det har jeg sagt mange gange.
0: Hvilket okay, vi også gjorde.
1: Ej, okay, Odense. Endelig!
2: Endelig, mand. Ja, men den her Odense-historie her, den kunne rigtig nok ikke være helt med. Det var den mindst delte. Jeg kan fortælle, at der kommer til at være en form for lanceringsevent i Storms Pakhus den 6. September.
1: Det er virkelig dejligt sted, Storms Pakhus.
2: Ja, det er dejligt.
0: Der går du vel ud fra, at du bliver inviteret som...
1: Jeg bliver fandme sgu... Altså, de har trods alt hos Andersens hår.
0: Det er jo
2: det
0: ikke.
2: Det er rigtigt nok. Og så spørgsmålet er, om det er fertilitetsbehandling og mænd, eller... Elever, der er trætte af, at de skal møde tidligt for at få en P-plads.
0: Da.
2: Det er jo to debathistorier, kan
0: man sige. Det kan man sige.
2: Men fertilitetsbehandling er den mest del.
0: Ja! Jeg udligner.
2: Ja, 1-1.
1: Ja, ja.
0: 2. september blev dagen, hvor jeg kom tilbage.
1: Du har også mere på spil, fordi vi ved begge to, at du ikke kan overleve og bade i koldt vand.
2: Ja, det er nok.
0: Ej, det er jeg faktisk rigtigt. Jeg er ikke sikker på, at jeg overlever. Nå, jamen tak for en dejlig quiz i dag, Lasse, for Søren Dan.
1: Åh, fan, mand.
2: Kunne det være en anden gang?
0: Det, kan,
1: det skal det. Kan vi gøre det igen i morgen?
0: Ja,
2: jeg kan godt bestemme.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All her på Skala. En dejlig sang. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma. Og det er Elisabeth, vi skal hjælpe. Hun vil godt vide, om en ferie kan redde et forhold. Og Elisabeth, hun søger lidt erfaring hos andre, hvor der er knaset lidt i privaten. Vi skal forsøge at hjælpe Elisabeth om et øjeblik, og så er der selvfølgelig nyheder og værd på vej til os alle sammen. God.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey, kom til Gala
1: nu. Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Gala.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du lytter til Skala FM.
11: og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Vi starter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement i Utah. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Og så lukkede transfervinduet for handler i flere af de største fodboldligaer ved midnat, og det betød faktisk også lidt af et brag i Danmark, selvom vinduet herhjemme først lukker i aften. For FC Midtjylland smadrer nemlig rekorden for Superligaens største salg nogensinde med salget af stjernen Dario Osorio. Han er nemlig over natten blevet solgt til Crystal Palace i den engelske Premier League for, hvad der ifølge bold.dk svarer til rekordbeløbet på 240 millioner kroner. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin nu anklager Tyskland for at have plantet beviser i forbindelse med et angrebsforsøg i lufthavnen i Leipzig. Putin beskylder ifølge Reuters landet for at forsøge at fjerne fokus fra en faldende opbakning til kansler Friedrich Merz. Tyskland har peget på Rusland som bagmand efter en drone med sprængstof blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i august.
21: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Det er altså lidt en skyet omgang, du er stået i dag, stået op til i dag. Vi får en del byer, og nogle af dem kan faktisk være meget kraftige og kan indeholde både noget havl og også noget torden. Heldigvis så bliver det sådan forholdsvis lunt i dag med temperatur et sted mellem 15 og 20 grader. En ferie redde et parforhold, det skal vi hjælpe Elisabeth med at finde ud af om lidt, når vi skal til dagens dilemma. Mm. Og så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge jer to, Lasse og Mathias.
22: Ja.
21: Børster I tænder før eller efter I har spist morgenmad?
23: Før.
24: Før.
21: Før?
24: Ja, for jeg spiser ikke morgenmad, før vi er færdig med sin radio.
23: Nej. Det er også det samme her.
21: Jamen ved hvad, det er et godt svar, I kommer med, fordi det er også det, tandlægerne de anbefaler.
23: Yes.
21: De siger faktisk, at rene tænder er mere modstandsdygtige over for ja, de ting, syreskader og alt muligt, de ting, vi spiser.
23: Okay.
21: Så godt. Godt klaret.
23: Vi er dygtige.
21: Ja.

0: En ferie redde et parforhold. Vi skal til dagens dilemma, og det er Elisabeth, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, at jeg har været sammen med min kæreste i 3 år, og det går ærligt talt ikke særlig godt. Vi skændes meget, og jeg kan mærke, at jeg langsomt mister mig selv mere og mere i det forhold. Jeg er faktisk nået dertil, hvor jeg overvejer, om vi skal gå fra hinanden. Nu har min kæreste foreslået, at vi tager på en ferie sammen, bare os to væk fra hverdagen. Han tror, at det kan give os en chance for at finde hinanden igen. Jeg er mere i tvivl om, hvorvidt at vi bare tager problemerne med i kufferten. Kan en ferie virkelig redde et forhold, der er ved at gå i stykker? Hvad siger I? Erfaring søges, skriver Elisabeth. Hvem vil starte ud på den?
1: Altså, jeg har jo faktisk gjort det flere gange.
2: Ja.
1: Eller jeg har haft flere forhold i mit ungdomsliv, hvor det sidste, man gjorde, det var lige at tage en ferie.
0: Okay.
2: Og så gik I fra hinanden?
1: Nå, ja, men man var jo nærmest gået fra hinanden inden. Altså, jeg har da før været sådan, skal vi så ikke tage til Barcelona, inden du dropper mig? Og sådan.
2: Ej.
1: Og så var det en god afrunding på en eller anden måde.
2: Okay.
1: Så vidste man godt, okay.
0: Og så var det ikke for at redde forholdet, det var ligesom for at få sagt ordentligt
1: formel. Jo, det håbede man jo, men man kan jo, altså. Jeg synes, I skal gøre det. Men lad være med at tage et sted, der er for dyrt. Altså prøv at høre, man kan komme til de mega fede, billigt til alle mulige storbyer i Europa, altså fra Billund. De flyver hele tiden.
0: Det gør de.
1: Tag sådan en sviptur et eller andet sted hen.
0: Mm. Hvad siger du, Lasse?
2: Jeg tror, hvis I gerne vil redde jeres parforhold, så tror jeg muligvis bare, I skal blive hjemme.
0: Ja.
2: Hvis I er lidt trætte af hinanden, så er det nok ikke så godt at være så intensivt sammen. Det tror jeg er en dårlig idé.
0: Altså, jeg kan også godt mærke, at hvis man først er træt af en person, og man så skal være så meget sammen, så bliver man jo virkelig bare endnu mere træt af hinanden. Yeah. Men hvis man ikke kan holde det ud, så synes jeg ikke rigtigt, at der er nogen vej

0: I det forhold, så synes jeg, jeg tror sgu egentlig bare, jeg vil. Hvis du er så langt i processen i forhold til, at du overvejer at droppe om Elisabeth, så tror jeg ikke, at det skal være jer. Kom videre, giv et slip på hinanden, og kom videre.
1: Jeg har en lynhurtig pointe.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, hvis I ikke har børn, altså, så bare gå fra hinanden. Men jeg tror, hvis man har børn, og nogle gange kan drukne lidt i hverdagens kaos, så kræver det nogle gange en lille ferie eller sådan for lige at blive mindet om, at man faktisk inden under logistikken er gode kærester.
0: Og det vil jeg faktisk. Jeg synes også, der er endnu mere på spil, hvis man har børn. Så går det ligesom rigtig meget ud over de vigtigste personer i hele ens liv. Ja.
1: Der tror jeg faktisk, at en forlænget weekend to gange om året kan redde alle forhold.
0: Ja.
2: Okay.
1: Hvis man har 2-3 børn.
0: Vigtigt budskab at sende videre. Det ved vi jo faktisk ikke her. Vi skal have hjulpet Elisabeth. Hvad siger du? Tror du, at en ferie kan redde et parforhold? Måske du har erfaringen. Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 17 minutter over 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. I dag prøver vi at hjælpe Elisabeth, der gerne vil vide, om en ferie kan redde et forhold. Hun er sammen med sin kæreste. De har været sammen i 3 år. Hun synes, at det forhold, det halter. Hun har faktisk overvejet at gå fra ham. Hun synes, de skændes hele tiden. Hun har mistet sig selv lidt i det. Nu har han spurgt, om de ikke skal tage på en ferie sammen for at komme væk fra hverdagen og ligesom finde hinanden igen. Spørgsmålet er, om det overhovedet vil hjælpe noget.
1: Ja. Mette, hun siger kort og kontant. Hellere at prøve med en ferie end et barn. Og der vil jeg så sige, efter at have fået et barn og haft et barn i måneden, jeg tror heller ikke, et barn vil virke. Det tror jeg ikke.
0: Nå, men det er jo det, man ser nogle gange. Det er ganske forfærdeligt, altså.
2: Ja, men det er jo det. Altså, statistikken siger, at det folk gør lige inden at gå for hinanden, det er enten at købe et hus, starte en ombygning, få et barn, eller muligvis tage på ferie. Manuela, hun skriver her, hvis man ikke kan få det til at fungere i hverdagen, så vil ferien kun være et glansbillede for en kort stund.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå, lad os springe en tur til Vissenbjerg ved Odense, hvor vi har Susan med fra. Godmorgen til dig, Susan.
3: Godmorgen.
0: Hvad siger du? Vil en ferie redde et parforhold?
3: Jeg synes, der mangler lidt ud af kontekst der, fordi jeg synes jo, at følelserne er døde, så er der ikke noget, der kan redde det, kan man sige.
0: Nej.
3: Men er det fordi, de er kørt fuldstændig døde i hverdagen og har for meget at se til, så tænker jeg, at break fra hverdagen måske kunne være godt for at finde hinanden igen.
0: Det er måske også givet godt ud. Det er jo ikke sådan lige til at bare gå ud og finde en anden, vel?
3: Nej, det kan man. Jeg er selv single, så det ved jeg da alt om.
2: Og ved I, hvad næsten flytter med, synes jeg. Altså, hvis man synes, en kæreste er irriterende, så er den næste er sgu også skide irriterende på en anden måde. Altså.
3: Man skal altid finde noget, men det er jo et spørgsmål om kompromis for det første at snakke sammen. Hvis kommunikationen den er nul, så er det jo fuldstændig hovedløst at gå på ferie. Fordi hvis ikke kan snakke sammen, så er det jo bare dumt.
0: Yeah. Og så bliver det et akavet restaurantbesøg også.
3: Ja, et break fra hverdagen, det tror jeg, det kunne gøre meget. Men jeg tror også på, hvis følelserne, de er... Ja, nej, så er det jo lige meget. Altså.
0: Tusind tak for det, Susan.
3: Selv tak.
2: Vi bliver nødt til lige at slutte af med Mie, fordi hun har en vinkel, vi også er nødt til at tage med. Fordi hun har lige været en uge på Roters med sin knægt.
1: Ja. Okay.
2: Og der kunne hun høre alle deres naboer på hotellet, som netop var par, som tydeligvis var ledt for reddet forhold.
1: Ej.
2: Der var konstant råben og skænderier og skrigende, så hun siger, gør jer selv en tjeneste. Bliv hjemme, gå fra hinanden. I skal ikke ødelægge vores andres ferie.
0: Ej,
2: med jeres pisser lort.
1: Ej, hvor er det skægt. Det er altså sindssygt, ikke, mand. Det er bare sådan, der ingen ferie, I skal ikke ødelægge andres ferie.
0: Slut på det.

0: 22 minutter over 7 er klokken blevet på en mega dejlig onsdag. Godt nok en dag, hvor det vil være en rigtig god idé lige at huske en paraply, når du vil være der.
1: Og ved du hvad? Hvis man ikke har råd til en paraply, så kan man få det om 10 minutter.
0: Det kan man.
1: Fordi der har vi 10 på tidkvist, og der har vi 5.000 kroner på højkant. Og bare lige hurtig omregning. Altså, du kan få en paraply inde i Søsterne Grene for en 20'er.
0: Det kan man sagtens.
1: Hvor mange paraplyer er det, Lasse?
2: For en 20'er, 500 kroner.
1: 5.000 kroner?
2: Nej, det er 20. Det er 25.
0: Det er for tidligt at regne. Vil du være med? Vil du være med, så send en sms til 1266 og start din besked med at skrive 10, så kan det være, vi giver dig et kald lige om et øjeblik til en omgang 10 på tid med 5.000 kroner på højkant.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten. I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Du synes, energi er vigtigere end nogensinde.
4: Det gør jeg.
3: Og som andelshaver i Energi Fyn vil du gerne være med til at sætte retningen.
4: Det vil jeg.
3: Jamen, så skal du jo stille op til Energi Fyn-valget.
4: Det skal jeg.
3: Læs hvordan på energifyn.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på Aarhus Festuge.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: 63 paraplyer er, hvad du kan købe i Søsterne Grene.
1: Ja.
0: For 5.000 kroner.
1: Og i Flying Tiger også.
0: Hvis du skulle være så heldig at vinde om lidt. Vi skal nemlig quizze en omgang 10 på tid om lidt. Men allerførst, BB Rexha, Faithless. Det her, det er New Religion. Godmorgen.
2: Morgen.

0: Yes, med masser af energi på sådan en dejlig onsdag her. Bibi Rexha og Faithless, det var New Religion på Skala. Klokken er 7:54, og det betyder quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Det er fuldstændig rigtigt. 5.000 kroner har vi på højkant i 10 på tid, og i dag der skal vi en tur til Nordborg. Det er nemlig Louise fra Nordborg, der skal have chancen for at vinde i dag. Godmorgen til dig, Louise.
3: Godmorgen.
0: Har du sovet godt?
3: Jeg har sovet fremragende.
0: Det er altid en god start på sådan en quiz her, vil jeg sige. For det handler om at være knivskarp.
3: Ja, det er jo det.
0: Vi skal have nogle regler på plads.
4: Ja, nu skal du høre lige om lidt, så får du 45 sekunder. Og på de 45 sekunder skal du prøve at se, om du kan svare rigtigt 10 gange på en masse kategorier. Men hvor du selvfølgelig starter med det samme bogstav hver gang. Og det bogstav får du at læse lige om lidt. Men inden du får dagens bogstav, så husk, at pas må man også godt svare, hvis man er i tvivl. Skynd dig til pas, så du ikke bruger for lang tid på at tænke.
3: Ja, det vil jeg forsøge.
5: Godt, Louise. Jamen, dit bogstav i dag, det er N som... Nå, for filen er du klar?
3: Ja, jeg er klar.
0: Det er godt. Jamen, ved du hvad? Louise, hvis du mener, du er helt klar, så synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det.
3: Ja.
4: Et kaninnavn.
3: Nikolaj.
4: Et ord på tre bogstaver.
3: Nej.
4: Noget usundt.
3: Nære kys.
4: Noget på kroppen.
3: Negl.
4: Noget, man siger tit.
3: Nå.
4: Noget, der er brunt.
3: Nære.
4: En plante.
3: Nellike.
4: Noget, man hader.
3: Pas.
4: Et land.
3: Nigeria.
4: Noget, man drikker.
3: Pas.
4: Noget, der gør ondt.
3: Nikker.
4: En app.
0: Det tror jeg, det er den mest kontroversielle 10 på tid, vi har haft til dato.
5: Jamen, det er rigtigt, og det skal gå stærkt. Og
3: ja, ja, altså, jeg kender det
0: godt. Det er jo det første, der... Ja. Ja. Lad os kigge på det.
3: Okay. Er det nu, man skal undskylde?
5: Nej,
3: for
5: det må du selv bestemme. Altså, hvis du har noget undskyld for, så må du godt, Louise. Jamen, ja, altså, vil jeg bare starte. Navnet på en kanin, Nikolaj, det kan det godt være. Det kan vi da ikke sige nej til. Et ord på tre bogstaver, det er så nej, du svarer der. Den er god.
3: Ja.
5: Noget usund. Beep-kys. Ja.
3: Ja, ja.
5: Beep-kys. Den er god. Den går. Noget på kroppen. Nej. Yes. Noget, man siger tit. Nå, ja. Det er også rigtigt. Og noget, der er brunt. Der ser vi beep. Og...
4: Må man godt bruge samme ord to gange, altså?
5: Jamen, det har hun faktisk
4: beep
5: ikke
4: er
5: gjort. Det har hun faktisk ikke gjort. Det er to forskellige ord. Det er det. Det er det faktisk.
4: Karbøjning, yes.
5: Ja, ja, ja, ja. En plante, Nellike. Også god. Et land, Nigeria. Ja. Pas på noget, man drikker. Noget, der gør ondt. En nikker. Ikke også? Altså, af, men hovedet nikker.
4: Altså,
3: ja, ja,
4: nikker. Skalle-agtigt.
5: Ja, det er det. Det vil jeg faktisk godkende, fordi det, jeg forstod præcis, hvad hun sagde.
0: Okay.
5: Du misforstod det, Louise.
0: Ja, det gør
5: du skal, det er ikke sådan et program derude, hvis
0: nej,
5: jeg
0: tænker.
5: Det er det. Vi slutter på 9, rigtigt?
3: Det var
4: så tæt. Oh my god.
0: Hold nu
5: op. Det var spændende som dommer i dag.
0: Ja, det
4: var lidt spændende. Godt. Hvis det er noget, man drikker, der er både nisseøl og Nesquik.
5: Ja.
3: Ja, jeg kunne slet ikke komme på noget.
0: Nej. Sådan kan det gå. Du må prøve igen en anden gang, Louise. Der
3: er ja,
0: noget,
3: det er
0: du.
3: Så fint.
0: Kan du have en fantastisk dag?
3: Ja, tak og i lige måde.
0: Og tusind tak, fordi du var med her til morgen, Louise.
3: Ja, det var altså lidt af selv. Tak.
0: Vi quizzer igen i morgen tidligere. Vil du være med, så send en sms til 1266 og start din besked med at skrive 10.

0: Kvart i 8 blev klokken med sådan en hyldst til alle gravide, og ud af en graviditet, der kommer der jo et barn, det ved du, Lasse Bjerregaard, og Søren, der er jo lige blevet far.
1: Det er rigtigt, og det skal det handle lidt om, fordi jeg føler mig misbrugt.
2: Altså af livet generelt.
1: Nej, det er af min lille søn Osvald, som er snart en måned gammel. Der sker tit og ofte det, at jeg får en veltilpas baby over til mig, som er gladere. Så pludselig så sker der så det, at han begynder at skide.
2: Nå, så han har besluttet, at du er hans toilet.
1: Jeg er hans toilet. Jeg holder ham ganske dejligt, som et godt WC. Og jeg synes, det er utaknemmeligt, fordi det er totalt fuld skrue. Altså, der bliver bare presset. Man kan se, hvordan øjnene, det ligner næsten, de er ved at poppe ud af ham, mens han bare sidder der og presser. Og så skal jeg høre på de der...
0: Jamen, det er jo... Han er en baby. Det er vel en naturlig ting, jeg kunne ikke finde mere naturligt.
2: Men Louise, tænk, hvis det er det, som faktisk... Altså, tænk, hvis Lasse har en evne, som gør, at hvis man kommer inden for hans intimsfære, så skider man i bukser. Så skider man simpelthen i bukserne. Tænk, hvis vi har fundet ud af, hvad din Marvel-kraft er.
1: Superkraft.
2: Alle har jo en hemmelig superkraft. Alle, du giver en krammer, de møger sig bare.
1: De møger sig bare. Ej, det er så ulækkert. Jeg føler mig simpelthen som misbrugt, og det er en følelse, jeg ikke kan slippe. Altså, når jeg har ham der i mine hænder, så burde jeg jo være sådan, nej, den lille guldklub. Nej, jeg føler mig beskidt. Jeg føler mig beskidt, når han gør det.
2: Jeg synes faktisk, du skal bære det som nærmest som et hædersmærke, at du kan sige til mig, at det tydeligvis det er mig, han er mest tryg hos. Fordi der er jo ikke, det ved I om jeres hund. Der er ikke nogen hund, der sætter sig og laver lort et sted, den ikke er tryg.
1: Det ved jeg ikke, om jeg er sandt, fordi...
2: Du er den der forhave. Ja. Han allerbedst skal lide, Lasse.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er dejligt. Det er dejligt at være noget. Det er dejligt.
0: Men jeg synes, det er rimeligt. Altså, Maja, hun går derhjemme hele dagen og på barsel, og så kommer du hjem, og så synes jeg, det er fint, at det lige sker hos dig.
1: Jamen, jeg synes bare, at han godt kunne gøre det, når han lige er alene.
0: Når han er alene?
1: Ja, når han lige sidder over for sig selv.
0: Jamen, det er først, når han bliver opmærksom på, at...
2: Han skal nok i tide lære at skamme sig.
1: Det er ikke noget, der kan gøres noget ved. Det er bare, jeg vil gerne have lov at føle det. Jeg vil gerne have lov at føle det her. Jeg vil gerne have lov at føle mig misbrugt, og jeg vil gerne have lov at sige det. Og så vil jeg faktisk ikke rigtig mere med det, okay?
0: Du vil bare gerne have lov til at brugte.
1: Ja, tak.
0: Ja. Åh, Lasse.

0: lytter til verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias.
1: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og tusind tak for det. Som mor, der sker det jo af til, at man vasker tøj, ikke?
2: Ja, det gør du.
1: Det gør man tit, tror jeg.
0: Det gør man rigtig tit, og jeg har fundet noget i min søns bukser.
1: Nej.
2: Nej. Oh, har du fundet det?
0: Jamen, en form for ulovlighed er noget, der i hvert fald buster ham i noget,
1: nej,
0: han godt ved, det gør man ikke.
1: Nej.
0: Og vi skal vente.
2: Nej, det siger
0: vi skal
2: ikke.
0: Vente om lidt. Det er fandme mærkeligt, altså.
1: Nej, nej, nej, nej.
3: Til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
4: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hey! Kom til Gala nu.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september.
14: Kom til Gala nu.
15: Vi ses hos Kalle.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Velkommen.
13: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
22: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kr. Eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Er du dum i hovedet, eller
28: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
27: Så hold nu kæft og se kampen.
29: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
30: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
31: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
32: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
31: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
33: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
34: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
35: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement i Utah. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Og så lukkede transfervinduet for handler i flere af de største fodboldligaer ved midnat, og det betød faktisk også lidt af et brag i Danmark, selvom vinduet herhjemme først lukker i aften. For FC Midtjylland smadrer nemlig rekorden for Superligaens største salg nogensinde med salget af stjernen Dario Osorio. Han er nemlig over natten blevet solgt til Crystal Palace i den engelske Premier League for, hvad der ifølge bold.dk svarer til rekordbeløbet på 240 millioner kroner. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin nu anklager Tyskland for at have plantet beviser i forbindelse med et angrebsforsøg i lufthavnen i Leipzig. Putin beskylder ifølge Reuters landet for at forsøge at fjerne fokus fra en faldende opbakning til kansler Friedrich Merz. Tyskland har peget på Rusland som bagmand efter en drone med sprængstof blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i august.
7: Tak for det, og så springer vi ud og kigger på vejret en gang, og det er virkelig, altså, det er en skyet omgang, du er stået op til i dag. Vi får en del byer, nogle af dem kan også være meget kraftige, og vi kan få noget torden og noget havl også. Heldigvis kommer temperaturerne til at lægge sig på den lune side, i hvert fald når vi snakker efterår.
8: Ja.
7: Et sted mellem 15 og 20 grader skulle vi altså få i dag. Det går ikke helt så, vel?
8: Nej.
7: Nu ved jeg godt, at det er blevet efterår ifølge kalenderen.
8: Mm. Ja.
7: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvordan har I det med juleslik i august måned?
9: Juleslik i august?
10: Jeg så godt, at det kan, er det Kvickly eller et eller andet.
7: Det er faktisk Haribo, der har lanceret en ny form for juleskum. Og det kommer altså allerede på hylderne den 24. august.
9: Jeg er bare nødt til at sige, at vi må have noget godt mellem sommer og jul. Ikke
10: men,
9: jul.
10: Men jeg vil dog sige, altså, hvad sker der for, at altså, da jeg var barn, der var der ikke noget, der hed juleskum.
9: Nå.
10: Altså, der var slik til jul. Det var sådan noget konfekt og lidt chokolade. Det, altså, hvem har besluttet, at vi skal have skum til jul? Det er jo et eller andet amerikansk lort.
7: Ej, men juleskum er da noget af det bedste.
10: Louise, det fandtes ikke, da du var barn.
7: Nej, det,
10: det er noget, der er blevet hældt ind med det amerikanske badevand, ligesom Halloween og alt muligt andet.
7: Det var andet. Mange, vi spiste heller ikke sushi, da jeg var barn.
9: Nej,
7: altså, vi kan det jo gør godt.
10: Nå ja, men er det det, der skal være sådan en nu er julen landet, juleskum.
9: Jeg tror slet ikke, vi skal åbne den her
7: debat.
9: Jeg tror, det bliver dårlig stemning.
7: Jeg tror, vi parkerer den her.
9: Ja, jeg tror også.
7: Men det er ikke juleskum, jeg har fundet i min søns bukselomme, kan jeg
10: Åh ja.
7: Jeg har fundet noget, altså... Til at starte med, min mand og jeg var meget sådan, er det her en skideball, vi skal give? Eller hvad fanden gør vi lige med den her opdagelse, vi skal vente om et øjeblik? Allerførst, Benjamin af Portugal.

0: Der var lige lidt teknisk udfordringer, og det beklager jeg meget. Det var Ellie Goulding og Love Me and Like You Do her på Skala. Som mor til en teenager, så tror man nogle gange, at ens børn, jamen jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal forklare det, men er engle.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det kan man i hvert fald godt.
1: Det kunne min lille Brian aldrig finde på.
0: Lige præcis.
2: Og det bilder man så virkelig ind.
0: Ja. Gør man altså virkelig. Og sådan har jeg det jo også lidt med min søn, men jeg er blevet klogere.
2: Ja, lad os lige kan vi ikke lige få præsenteret, hvor gammel, hvor er vi henne?
0: Jeg har en søn på 15.
1: Ja.
0: Teenager.
1: Ja.
0: Jeg vasker hans tøj. Han er ikke nået dertil, hvor han vasker sit eget tøj endnu. Så her forleden dag, så står jeg nede i vores vaskekælder og er i gang med at vaske. Og som alle andre

0: vaskere. Så stikker jeg jo hånden i lommen. Nej, for ligesom at tømme hans lommer, inden at jeg putter de her sko i vaskemaskinen. Mm. Eller putter de her bukser i vaskemaskinen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
1: Ja.
0: Og jeg blev selvfølgelig nødt til at kigge på, hvad det her det var for et stykke papir, inden at jeg bare kasserede det og smed det ud.
1: Klar. Altså, vi snakker en kvittering, eller?
0: Vi snakker sådan en ordrebekræftelse.
1: Okay.
0: På den ordrebekræftelse står der allerøverst brygforretningen.
1: Brygforretningen?
0: Så tænker jeg, hvad fanden er det for noget? Ja. Så kigger jeg længere ned. Så det, der er købt, det er 6 pakker gær til vinfremstilling. Og hver pakke gær kan fremstille 23 liter vin.
1: Altså, det er jo sådan noget, mine forældre gjorde i 80'erne, Louise.
0: Præcis.
1: Har han startet smugkro?
0: Nej, men så går jeg jo op og viser det til min mand. Og
2: ja.
0: Altså, har du nogen idé om, hvad det her det drejer sig om? Og Anders, han ved det ikke.
2: Nej.
0: Han ved det ikke. Og vi får Maximil placeret ved bordet.
2: Okay,
0: og
2: så siger, der er ø-rod.
0: Ja, der er ø-rod. Så vi er simpelthen nødt til at snakke med dig om noget. Og jeg lægger den der ordrekvittering foran ham og siger, skat, hvad er det her? Og så bliver han sådan helt... Altså, I ved, de der kinder, de blussede mere og mere op og blev røde, og han begyndte sådan at grine lidt. Altså, busted big time.
2: Åh, nej.
1: Altså,
2: hvad har han lavet?
1: Er det nede i skuret, eller hvad?
0: Nej. Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
2: Altså, han er ved at lave alkohol?
0: Han er ved at prøve at fremstille alkohol under sin seng.
2: Ej,
0: han gik fuldstændig til bekendelse.
2: Nej.
0: Fortalte, at han har købt det her gær, fordi at han har hørt, at man kan... Han har faktisk... Altså, det er anden gang, han køber det her. Han har vist haft en prøvepakke, fordi han har været i gang med det.
1: Ej, men under, det er foregået.
0: Under sin seng, det er foregået. Han har fundet ud af, at hvis man ryster... boblerne ud af en Faxe Kondi, så kan man putte sådan noget vinfremstillingsgær ned i Faxe Kondien. Og så har han placeret det under sin seng. Og så har han lavet sådan en hemmelig... Hans seng er egentlig lukket fra siden med skruer. Det har han skruet op.
1: Ej,
0: og så har han gjort, så han kan lukke det, uden at vi kan se, at den har været åben. Og derinde under, der har han så simpelthen fremstillet gær. Eller fremstillet vin.
1: Har I fået lov at smage det?
0: Nej, for jeg spurgte, har du prøvet at smage det? Det smagte ikke så godt. Men det var ikke dårligt, sagde han. Det var ikke sådan, det smagte dårligt. Og så var det brugt til, men det var sådan, at han kunne servere noget for vennerne. Så var det bare sådan, nej, stop, siger jeg så. Du skal ikke servere det der for din venner. Du kan risikere at forgifte med alt muligt pis. Det går simpelthen ikke. No way!
2: Nej, det er jo sindssygt, fordi der kan jo ske alt muligt. Han har jo ikke skidt styr på noget, men han er 15 år. Han er jo ikke brygmester.
0: Nej.
1: Nej, ved du hvad?
2: Men Louise, jeg vil gerne smage det.
1: Louise, vi vil gerne bestille en flaske hos ham.
2: Ja.
0: Vi gik faktisk så langt, som til at sige, at vi kunne ikke skælde ham helt ud. Vi grinte lidt af det. Og det var også, altså, der er jo selvfølgelig også noget læring i alt det.
2: Ja.
0: Vi sagde, at det skulle ud væk fra sengen. Han måtte placere det udenfor et eller andet sted. Altså i skuret et eller andet sted. Han kunne ikke gøre en til det derude, fordi det var et eller andet.
1: Det måske lidt gære, ikke også? Der kommer gasser.
0: Præcis.
1: Så er der bare faktisk kun i overalt.
0: Præcis, og så skal han selvfølgelig heller ikke servere det for sine venner. Men er det ikke fuldstændig langt ud?
2: Det er fuldkommen sindssygt.

0: Vi har her i verdens bedste morgen lavet et samarbejde med Billund Airport. Vi sender lyttere rundt til storbyer i Europa, og i den her uge, der er det faktisk 2 flybilletter til Gdansk direkte fra Billund Airport, som du har muligheden for at få fingrene i. Vi har en form for eksamen, en quiz på fredag, hvor du altså bliver quizet i Gdansk. Og for at gøre dig lidt klogere på den storby, så får du nogle facts om den, når klokken der bliver 20 minutter i 9. Så vi vil helt klart anbefale dig at lytte med der, hvis du vil blive lidt klogere på Gdansk.
1: Ja, og også vinde en rejse måske.
0: Præcis.
1: Inden vi når så langt, så skal vi altså i en skøske verden. Og der går turen faktisk til Japan.
0: No.
1: Fordi derude, altså der har de skøre idéer, men måske har de løsningen på, hvordan vi kunne slippe af med de her problemulve.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Fordi de har også problemdyr derude, og dem fikser de på meget japansk vis.
0: Okay.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
5: Lavpris. Du synes, energi er vigtigere end nogensinde.
6: Det gør jeg.
5: Og som andelshaver i Energi Fyn vil du gerne være med til at sætte retningen.
6: Det vil jeg.
5: Jamen, så skal du jo stille op til Energi Fyn-valget.
6: Det skal jeg.
5: Læs hvordan på energifyn.dk.
7: Er du klar til et aktivt eventyr i det fri? Søndag den 13. september er Fjordens Dag. Et af Danmarks største natur- og friluftsevents. Oplev shows med Katrine Bille og Anders Kofod. Og masser af sjove aktiviteter og workshops. Hele 4 steder rundt om Odense Fjord. Det er helt gratis, og du kan se hele programmet på fjordensdag.dk.
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En 5-stjernet oplevelse på skrot.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hey, kom til Gala nu. spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Hundebøl.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik giver Mathias dig måske svaret på, hvad vi kan gøre ved ulvesituationen herhjemme i en sikkerhedsgøverden. Men allerførst Alex Warren.

0: over halv ni blev klokken på en dejlig onsdag morgen. Godt nok en dag, hvor vejret ikke just viser sig fra sin allerbedste side. Vi får altså en del byer i dag. Jeg er da lidt spændt på det. Jeg skal jo ud og springe faldskærm i aften.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der kommer også torden og havl.
2: Nej, det vil være perfekt, når man skal springe faldskærm. Ja.
0: Hold nu op. De der havl, de må da slå endnu hårdere, når det er, at man ryger ned igennem det. Hvis det lige er sådan en havlby, man ryger igennem.
1: Ja, men måske du vi er jo op over skyerne, måske.
2: Ja, ja, ja, men skal jo ned på
0: jeg skal jo ned igennem dem for delen da. Nå, det må vi jo se til. Og ja, vi skal en tur i en skøre vand.
2: Det skal vi.
1: Man kan sige, hovedpersonen i Danmark, man kan sige, hovedskurken de sidste par måneder har jo været ulven.
2: Ja.
1: Problemulvene rundt omkring i de jyske. Blandt andet også der, hvor jeg selv har sommerhus, har delbragt meget sommeren ved Hvide Sande. Men jeg tænker, at vi måske for det første lige har brug for lige at gøde lidt olie på vandene.
0: Mm-hmm.
1: Lige gør problemet måske lidt mindre, men måske også finde en løsning.
0: Ja.
1: Fordi i Japan, ikke også?
2: Mm.
1: Der har de et lignende problem i en lidt større skala, fordi derude der er det altså ikke ulvene, der giver problemer.
2: Nå.
1: Og det er ikke, du ved, en død hundevalp eller sådan noget. Nej, det er bjørne.
0: Oh.
1: Bare det sidste år har de haft 13 dødsfald efter bjørneangreb.
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Og 220 til skadekomster.
0: Ej, vi skal ikke brokke os, hva'?
1: Det bliver værre og værre. Og det er fordi bjørnene kommer tættere og tættere på, hvor vi bor. Og ligesom ulvene, de kan jo lugte mad.
2: Ja, ja.
1: Og man kan sige... Det er lidt af et problem, men nu skal I høre.
0: Mm-hmm.
1: Japanere, de er jo fremme på beatet, ikke også? Altså, de prøver at finde løsninger. De har udviklet nogle droner, som flyver rundt og laver vilde lyde. Og man kan sige, det kunne måske godt være en ulveløsning. Vores far, vi skal høre på sådan nogle dumme lyde.
0: Det gider vi da ikke.
1: Men de har gjort en anden ting også, jeg synes er ekstra spændende. Og jeg ved ikke, lad os vise, vi har hvis I lige, kan I se det billede, jeg indsatte i vores manus i dag?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: De har konstrueret sådan nogle robot-ulve, som så står rundt omkring, hvor bjørnene kommer. Og jeg ved ikke, I kan se på billedet. Altså, det ligner Fenris-ulven.
2: Den ser ond ud.
1: Det er en ond ulv, som har et højtaleranlæg. Den har røde lysende øjne.
2: Ja, det har den.
1: Og den kan altså brøle og savle. Og den kan også bevæge arm og ben.
0: Altså, det er jo som at åbne rødhætte og ulven på oven.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Så jeg tænker bare... Måske, at vi skulle have gang i... Altså, jeg tænker, de der mekaniske nissefigurer, vi bruger på juleudstillinger i alle indkøbscentre, kunne man stille dem rundt ved bygrænserne? De er jo også ret uhyggelige.
0: Det gør de da.
2: De kan være der, når de ikke bliver brugt.
1: Og de bevæger sig, så kunne de stå resten af året.
2: Ja.
0: Det kunne vi da prøve.
1: Det er en skør skal være, og det er mit bud.
0: Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt bud. Lige om lidt, så får du endnu et fact om byen Gdansk. Vi har nemlig lavet et samarbejde med Billund Airport, og i denne uge, der sender vi en lytter til Gdansk. Men allerførst på NG og Medina. Mest

0: Nu her, hvor vi er kommet på den anden side af sommeren. Hvem kunne så ikke tænke sig at komme ud og rejse? Jeg kunne godt i hvert fald.
1: Ja, det kunne jeg også godt.
2: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, og fra Billund Airport, der kan du altså rejse til mere end 100 storbyer rundt i verden. Og i den her uge, der giver vi dig simpelthen chancen for at komme en tur til Gdansk direkte fra Billund Airport.
3: Ja, og det er fandme en dejlig by.
0: Det er en af dine favoritter.
3: Jeg har jo nævnt det mange gange. Jeg elsker simpelthen den by. Og det tager ikke så lang tid at komme derhen. Jeg tror, det tager cirka en time og 20.
1: Seriøst?
3: Ja, det tager ikke så lang tid.
1: Okay, det er jo altså hurtigere end at tage toget til Schönhaustrup.
0: Jamen, det skulle jeg jo lige til at sige.
3: Det er det nemlig.
1: Og det er billigere at være der også,
3: ikke
1: også?
3: Det er sindssygt dejligt billigt. Og transport, altså, du kan nemt tage deres offentlig transport. Det er fint nok. Men deres sådan, taxisystem og sådan noget, røvbilligt. Røvbilligt. Lufthavnen er virkelig tæt på byen. Altså, det, what's not to like?
1: Har du haft nogle kulturelle oplevelser der?
3: Sådan? Ja, jeg har faktisk løbet rundt. Der var på et tidspunkt, jeg var over og se et posthus, der blev, hvor et postmændene de gemte sig inde bagved under 2. verdenskrig. Og simpelthen kæmpede imod tyskerne.
0: Imod tyskerne.
3: Ja, så man kan se, at det her posthus har det helt sindssygt ud.
0: Nå, ej, hvor fedt. Mm. Men det er jo sådan, at vi hver dag på det her tidspunkt giver dig et fact om byen Gdansk. Og det fact, det kan du så bruge på fredag, når vi skal quizze i Gdansk. Og hvad er det for et fact, vi skal have på plads i dag, Mathias? Nej, det er Lasse,
1: der. Er det Lasse? Det er noget med at udtale, det kan jeg.
3: Ja, noget med noget. Jeg kan nemlig, det er mig, der er polakken her.
1: Er du alvor?
3: Jeg vil gerne bare lige fortælle, at der er jo flere måder, man kan sige tak på polsk.
1: Ja.
3: Og det er jo ret godt at vide. Og en af dem, som jeg har brugt rigtig meget, det er det, der hedder, undskyld min udtale, Dziękuję.
1: Dziękuję?
0: Dziękuję.
1: Det lyder lidt kinesisk.
3: Ja, men det er det ikke. Det er ren og skær polsk. Det kan godt være, at min udtale er dårlig. Men det bruger man meget ind og ud af taxa efter mad og sådan noget. Dziękuję.
0: Dziękuję. Ja, okay. Godt. Og det var altså Dziękuję. Ja, det er måden, hvorpå du siger tak på polsk. Skriv dig det bag øret.
1: Jeg gør lige det.
0: Du kan altså risikere at skulle bruge det på fredag.
1: Ja, fordi hvis du gerne vil være med i quizzen om billetter på fredag, så skal du bare sende en sms og gør det nu til 1266. Start med at skrive skala. Lav et lille mellemrum, og så skal du skrive gdansk. Altså et g, og så dansk. Gdansk. Og så kan det være, at vi giver et kald 8:40 på fredag. Og så skal du lige op til en lille eksamen. Den klarer du snilt, og så... så skal der rejses.
3: Skal du bare fede?
0: I hvert fald, hvis du har lyttet med her, ikke?
1: Ja, ikke. Dziękuję.
2: Verdens bedste morgen. Og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på. Skala FM.

0: Klokken er 12 minutter i 9, og det betyder faktisk, at verdens bedste morgen skal til at trække stikket for i dag. Vi kan jo godt afsløre, at vi allerede har fået Ditte i studiet på en lidt speciel måde i dag dog.
1: Hvad skal det betyde?
0: At du kom vraltende.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Du kom vraltende.
2: Jeg spurgte dig med det samme. Hvad, altså, har du skidt i bukserne?
1: Ja. Tal ordentligt. Jeg ligner bare lidt en cowboy, der.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Ja, en cowboy. Du er meget cowboy.
0: Meget julebenet, meget langsom. Ja. Men jeg ved næsten ikke,
3: hvordan... Ja, jeg vil faktisk sige, at nu må du ikke blive fornærmet lidt. Hvis vi snakker Lucky Luke og sådan noget, så synes jeg, at dit tøj, altså din skjorte ligner lidt... Det er de der damer har på, der bor ovenpå på saloonen.
0: Ah, okay.
1: Så nedringet
3: er den ikke. Nej, men den er sådan lidt natkjolet blondet.
1: Ja, ja, men jeg har jeans på.
3: Denim
4: jeans.
0: Så er det bare et godt mix af cowboyderen og så
1: horen ovenpå.
3: Ja, horen, cowboy horror.
0: Men Ditte, jeg kan jo huske allerede i går, der brokkede du dig også over, at du havde skide ondt i din krop, fordi du havde nede at træne. Ja. Hvorfor er det altid, at det er anden dagen, der er værst?
1: Jeg ved,
0: og
1: det tredje
0: dagen også gør skide ondt, altså.
1: Men det er jo sådan, at hver gang man sådan lige har sovet lidt og vågner, så er det værre. Så man må heller ikke tage en lur, fordi så straffes du også på den. Jeg forstår det ikke.
2: Jeg ved
1: det ikke.
2: Altså, jeg tror bare, det er, fordi I ikke træner nok.
1: Du skal holde din bøtte.
0: Ja, du skal holde din bøtte. Det gider vi slet ikke at høre på. Ditte, hun er klar til at tage over efter os, og vi er selvfølgelig tilbage igen i den radio i morgen tidlig. Hvis alt går vel, jeg skal ud og springe faldskærm i aften, som en aftale med Project Sky Girls.
2: Ja, det bliver spændende.
0: Det bliver spændende.
2: Følg med på Instagram.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Kom nu, så kør du!
22: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu!
22: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
24: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
31: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
32: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
33: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
34: Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
35: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
36: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
37: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
38: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
39: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
40: Det er slut med skattebetalte tv-pakker for beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. I hvert fald oplyser justitsminister Nicolai Wammen til BT, at han har bedt Danmarks fængsler om at opsige abonnementet, som tidligere var gratis for beboerne. Dermed skal beboerne selv betale, hvis de fremover gerne vil se TV3 Plus eller Al Jazeera, som er blandt de 10 kanaler, beboerne kunne se kvitterfrit. Omkring 230 personer bor på centret, og over 60% er særligt kriminelle udviste. Og så har der aldrig været så mange sommerrejsende igennem Københavns Lufthavn som i år. Knap 10 millioner passagerer rejste gennem lufthavnen i de tre sommermåneder, og det er altså 3% flere end sidste år, oplyser lufthavnen selv. Og favoritdestinationen, den giver næsten sig selv, for klart flest danskere rejser nemlig til Sydeuropa med Spanien og Italien som de mest populære ferielande. Og vi slutter i USA, hvor 23-årige Tyler Robinson nægter sig skyldig i sagen om drabet på MAGA-aktivisten Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i Utah, skriver Reuters. En dommer har desuden givet anklagemyndigheden lov til at gå efter dødsstraf til Robinson for at have affyret skuddet, der dræbte Kirk til et debatarrangement. Robinson er udover drabet i sig selv anklaget for 6 andre forhold, men nægter sig altså skyldig i dem alle sammen. Endnu en dag og endnu en gang uforudsigelig møgvejr, for der er altså ikke meget, der ændrer sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byer og torden venter forude. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
6: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
0: I går eftermiddags, der fik jeg da noget af et chok, da jeg gik ud på Skala-redaktionen her, og hvad det lige handler om, det fortæller jeg lige om lidt. Men nu vil jeg gerne byde velkommen til mit program her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu, der skal du altså høre Uptown Funk.

Her på kontoret, her på Skala-redaktionen, der har vi en skøn kvinde, der hedder Susie. Og hun er skøn, fordi hun altid har småkager og slik med. Og sådan. Hun går altid og deler ud. Men i går, der røg der altså lige en streg i regningen, fordi Susie, hun dukkede simpelthen op med, jamen du tror simpelthen, det er løgn, med 2,5 meter høje julenisser. Julenisser, blev der sagt. Ja, og det var ikke engang det eneste julepynt, hun havde med. Hvad i alverden er det, der foregår? I går, der sad jeg her og sagde, at vi alle sammen lige skulle blive enige om lige også bare at vente med Halloween-pynt og sådan noget, fordi det jo nu er officielt efterår. Susie, hun lyttede ikke lige med der tydeligvis. Hun gik et skridt videre. Hold nu fast, Susie. I'm sorry. Det er simpelthen for tidligt.

0: Der er meget mere god musik på vej her på Skala. Blandt andet et nummer fra Albert Heath og Darlene, som ja, har inspireret mig lidt. Kan vi sige det sådan? Altså, der er et helt særligt rim i den her sang, som jeg har tænkt lidt over. Jeg har brugt lidt for meget tid på det, tror jeg faktisk. Jeg har lavet en videnskabelig undersøgelse. Ja, og jeg kan ikke finde ud af, om det er lidt åndssvagt, det her. Om det var spild af tid. Du må vurdere, om det er åndssvagt. Jeg synes i hvert fald, du skal blive hængende, så ser vi, hvad der sker.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
8: Er du klar til et aktivt eventyr i det fri? Søndag den 13. september er Fjordens Dag. Et af Danmarks største natur- og friluftsevents. Oplev shows med Katrine Bille og Anders Kofod og masser af sjove aktiviteter og workshops hele fire steder rundt om Odense Fjord. Det er helt gratis, og du kan se hele programmet på fjordensdag.dk.
9: Du synes, energi er vigtigere end nogensinde.
10: Det gør jeg.
9: Og som andelshaver i Energi Fyn vil du gerne være med til at sætte retningen.
10: Det vil jeg.
9: Jamen, så skal du jo stille op til Energi Fyn-valget.
10: Det skal jeg.
9: Læs hvordan på energifyn.dk.
11: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
12: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboens hjælper.dk.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige ved i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
16: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
18: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ah, nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Tak til Justin Bieber og The Kid Laroid fik stay her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu har jeg altså en dansk sang med til dig. Det er en sang, der hedder Lille Hus i Jylland fra Albert Heath og Darlin. Og det er en sang, jeg synes er meget cute, fordi der er nogle gode rim i den. Der bliver nævnt nogle bynavne og sådan noget, og ja, mit yndlingsrim i den, det er det, der, hvor der bliver sagt, eller Vejle bliver rimet på dejligt. Vejle dejligt. Det synes jeg bare er et sjovt rim. Det lyder sådan her. Ja. Det er meget cute. Og nu er jeg jo sådan en, der har læst sprog på universitetet, så jeg begynder at tænke, kan jeg vide, om der er andre, der har lavet det her rim igennem tiden? Så der gik totalt research i den her. Altså, jeg startede med en moderne klassiker og kigger på ChatGPT. Den er uduelig. Jeg googler. Jeg finder en sang, der hedder Vejles Pris, der er lavet af en mand, der hedder Carl Sandberg fra 1914. Meget lovende, altså den handler om Vejles smukke natur, som jo er dejlig. Men der var ikke bid. Så kigger vi på 1977. Der er en sang, der hedder Der er dejligt i Vejle. Jeg ved ikke. Jeg synes ikke, den sidder lige i skabet. Det sidste, jeg finder, så er der bid. Det er en sang fra 1900... Nej, overhovedet ikke. 2024. For nogen, der hedder Test Boys. Det er to gutter, der hedder Hugo og Karl. Og lad os lige dykke ned i dem. Hugo, han har deltaget i børne-MGP med sang, der hedder Håndværkerrøv. Og siden han reality-programmet X on the Beach. Og det var så der, hvor han mødte Karl, som efterfølgende har været med i Paradise Hotel. De to har haft en stor musikkarriere med dejlige sange. Blandt andet en, der hedder Superstar. En, der hedder Dumt, og en, der hedder Karl er en kal. Og så er der altså også deres allerstørste hits, som hedder, og jeg er nødt til at sige det, den hedder Bollet en nordmand. Og der synger de sådan her. Hørte du det? Hørte du det? Skal vi lige sætte den igen? Ja. Se nu der. Her slutter Dittes store undersøgelse. Og som du nok kan høre, så bliver det nok ikke til en PhD, det her, men altså... Sådan går det. Jeg håber, du synes, det her det var lærerigt.
1: Ditte Marie Dalgaard. På Skala FM.

0: Andreas Oddbjerg her til din onsdag på skala, er det vist blevet til. Jeg hedder Ditte, og hvis du trænger til at komme ud og rejse lidt, hvis det er lidt længe siden, du har været ude og oplevet noget nyt sommerferie, det var i Danmark, og det er også dejligt og alt sådan noget, men du vil gerne ud og se nogle nye kulturer, se noget andet end det, du kender. Så spids lige øre, fordi der er altså en konkurrence i gang med Billund Airport her på Skala. Verdens bedste morgen afslører hver uge en ny europæisk storby-destination, som du kan vinde 2 flybilletter til tur-retur. Og det er altså på fredag, du kan det. Og ugens by er skønne Gdansk i Polen. Og for at deltage i den her konkurrence, skal du sende en sms på 1266. Du skal skrive Skala mellemrum Gdansk. Det er nemt nok. 1266. Skala mellemrum Gdansk. Og så er det sådan, at de på fredag i verdens bedste morgen ringer en udvalg lytter op, som skal svare rigtigt på 3 spørgsmål om Gdansk. Og jeg lover, de ikke for svære. Men hvis du er lidt nervøs for at komme op i Gdansk, så skal du altså bare lytte med til verdens bedste morgen. Fordi de afslører altså forskellige facts om Gdansk hele ugen. Ja. Polen er ikke så ringe endda. Det er bare om at sms'e løs, hvis du godt kunne tænke dig at komme ud og rejse med Billund Airport. Her på Skala skal vi nu til et kæmpe hit fra Daft Punk og Pharrell Williams for Get Lucky lige her.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Jeg var begyndt at gå og tænke på, at det var ret længe siden, vi havde hørt fra Rasmus Seebach. Lige indtil han lige pludselig udgav en skøn, skøn duet. Og den skal du altså glæde dig til. Du får den lige om lidt her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe.

0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
8: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg har det sådan
9: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, man. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: 20 start julen i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Antallet af voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet, for på 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Og så har der aldrig været så mange sommerrejsende igennem Københavns Lufthavn som i år, for knap 10 millioner passagerer rejste igennem lufthavnen i de 3 sommermåneder, og det er altså 3% flere end sidste år, oplyser lufthavnen selv. Og favoritdestinationen, ja, den giver næsten sig selv, for klart flest danskere rejser nemlig mod Sydeuropa med Spanien og Italien som de mest populære ferielande. Og så er det slut med skattebetalt tv på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. I hvert fald oplyser justitsminister Nicolai Wammen til BT, at han har bedt Danmarks fængsler om at opsige abonnementet, som tidligere var gratis for beboerne. Dermed skal beboerne selv betale, hvis de fremover gerne vil se TV3 Plus eller Al Jazeera, som var blandt de 10 kanaler, beboerne kunne se kvitterfrit. Omkring 230 personer bor på centret, og over 60% af dem er særligt kriminelle udviste. Endnu en dag og endnu en gang sharpet møgvejr, for der er altså ikke meget, der har ændret sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byger og torden venter forude. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
6: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
17: Hvis du lige har tændt for radioen, jamen så er det heldigvis lige her, du er landet på Skala FM. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre en sang fra Rasmus Seebach. En mand, jeg gik og savnede lidt musik fra, så fik vi heldigvis det her nummer, der hedder Sprækker sammen med Søn.
6: Skru op

Hvad skal der ske? Jeg synes, det her det bliver ved med at være et fedt nummer. Bebe Rexha og David Guetta med I'm Good lige her på Skala, hvor vi skal høre fra en pop-rock-stjerne, der kalder sig... Nej, det kalder hun sig ikke. Hun hedder Olivia Rodrigo. Hun er faktisk ikke mere end 23 år gammel, men har opnået rimelig meget på kort tid. Hun spillede på Roskilde Festival sidste år, og jeg talte lige med en forleden, der sagde, at det var hammerfedt. Og jeg ser hende faktisk lidt som sådan en moderne, soft Avril Lavigne. Og du tænker måske, Avril Lavigne? Altså, prøv nu lige at høre her. Hun har lige optrådt med rocklegenden Stevie Nicks på scenen. Og hvis Stevie Nicks gerne vil have Olivia Rodrigo med på scenen, så er der noget om snakken. Du skal høre hende her med hendes nyeste sang. En af dem i hvert fald, den handler om at være hamrende forelsket. Du har måske prøvet det. Du får Drop Dead lige her til din onsdag på Skala. Tak fordi du er med, Heroids.

0: Jeg ved godt, det kan være lidt udmattende at tale om ham, men jeg er nødt til at fortælle dig det. Jeg er nødt til at bringe dig nyheder om, at Trump har gjort det igen. Hvad har han gjort? Sig det, Ditte. Ej, jeg fortæller det lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Louise, du skal have noget helt sindssygt i aften.
3: Ja, jeg skal ud og springe faldskærm. Jeg glæder mig helt vildt.
4: Og derfor så snakker vi om sindssyge ting, man har gjort i morgen klokken 5 minutter over 8.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
7: Lavpris. Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Puk. Hos Nyborg Auto Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3700 kroner. Nyborg Auto Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
10: Du synes, energi er vigtigere end nogensinde.
11: Det gør jeg.
10: Og som andelshaver i Energi Fyn vil du gerne være med til at sætte retningen.
11: Det vil jeg.
10: Jamen, så skal du jo stille op til Energi Fyn-valget.
11: Det skal jeg.
10: Læs hvordan på energifyn.dk.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Trump har gjort det igen. Du kan jo måske godt huske, da Trump ændrede navnet på den meksikanske golf til den amerikanske golf. Og så gjorde han det jo altså igen i sidste uge. Han besluttede at omdøbe Lake Ontario til Lake America. Og det sker jo så midt i en stadig voksende handelskonflikt mellem USA og Canada. Han er sur på Canada. De skal straffes for det. Nu er det så semi-officielt, kan man godt sige, fordi Apple og Google Maps har nu taget den her ændring til sig. Hvis man går ind i kort eller navigation på sin telefon i USA, så hedder den nu altså Lake America. Men det her, det er en ren børnehave, fordi i Canada, der beholder søen altså sit navn. Også på telefonerne, Lake Ontario, de står fast på den her. Og så er det sådan, at uden for USA og Canada, så vil begge navne så blive vist. Den diplomatiske løsning. Åh, Trump for pokker da.
1: I know what the hell I'm doing.
0: Ah, det lyder virkelig ikke sådan. Jeg behøver næsten ikke sige, hvor fjollet det er, det her. Det taler vist lidt for sig selv, kan det ikke det?
2: Ditte Marie Dalgaard.
3: På Skala FM.

0: har jeg ikke nogen børn og sådan noget, men jeg har hørt, at især det der med at have en teenager, det kan være sådan lidt crazy. Man ved aldrig helt, hvad de finder på. Og det kan min gode kollega Louise Lund altså også skrive under på, fordi jamen, hun skulle vaske sin 15-årige søns bukser forleden.
1: Jeg har en søn på 15.
2: Yeah.
1: Jeg vasker hans tøj. Yeah. Så står jeg nede i vores vaskekælder og er i gang med at vaske. Så stikker jeg jo hånden i lommen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
2: Ja.
1: Sådan en ordrebekræftelse.
2: Okay.
3: Okay.
1: Brygforretningen.
2: Brygforretningen?
1: Så det, der er købt,
2: ja,
1: det er 6 pakker gær til vinfremstilling.
2: Ja.
1: Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
3: Altså, han er ved at lave alkohol.
1: Han er ved at prøve at fremstille alkohol.
0: Ja, men ved du hvad? Det er sådan, de er, de der 15-årige. Og Louise Lund, jeg synes bare, du skal være stolt af sådan en driftig ung knægt, du har der. Jeg vil sige al held og lykke til ham med hans lille biks under sengen der.

0: Om lidt skal vi høre nummer fra en mand, der altid har været meget inspireret af Michael Jacksons musik. Men jeg tror altså også, at han har været inspireret af Michael Jacksons sangstemme, fordi de to har saftsus med nogle ligheder. Det synes jeg i hvert fald. Men du kan jo lige finde ud af, hvad du synes lige om lidt, når du altså skal høre fra ham.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
4: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
7: Med dejlig chokolade.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Antallet af voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet, for på 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Og så går halvdelen af alle 40-årige mænd rundt med forkalkning i blodårene, uden at vide det. Det viser et stort studie fra Rigshospitalet, som samtidig afslører, at 9 ud af 10 mellem 60 og 70 år har overforkalkning. Til BT siger professor Henning Bundgaard, at sygdommen er en kæmpe dræber og den hyppigste årsag til langt de fleste hjertekarsygdomme. Nu mener han, at vi måske bør begynde at screene for overforkalkning, ligesom vi allerede gør for bryst- og tarmkræft. Og så er det slut med skattebetalt tv på Udrejsecenter Kærshovedgård ved IKAST. I hvert fald oplyser justitsminister Nicolai Wammen til BT, at han har bedt Danmarks fængsler om at opsige abonnementet, som tidligere var gratis for beboerne. Dermed skal beboerne selv betale, hvis de fremover gerne vil se TV3 Plus eller Al Jazeera, som var blandt de 10 kanaler, beboerne kunne se kvitterfrit. Endnu en dag og endnu en gang sjappet møgvejr, for der er altså ikke meget, der har ændret sig fra de seneste dage på vejrfronten. For det bliver endnu en dag, hvor man skal huske det regntætte tøj, når kraftige byer og torden venter forud. Byerne trækker fra Jylland og ind over hele landet, mens temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader.
24: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
26: Her på Skala skal vi altså nu have et nummer fra The Weeknd. En mand, der altid har været meget inspireret af Michael Jackson, siger han. Og det må altså også gælde hans sangstemme. Jeg synes, de lyder ens. Du kan selv lige tænke over, om du er enig i det her nummer, der hedder Save Your Tears.

0: En tur tilbage til 90'erne med Corona lige her på Skala. Nogle gange så går det altså lidt stærkt, når man laver radio. Altså det fandt de i hvert fald ud af i morgenshowet her på Skala, verdens bedste morgen. Fordi i mandag morgen, der fik Louise Lund talt over sig i radioen. De snakkede om, hvorfor kun 11% af alle danske faldskærmsudspring bliver foretaget af kvinder. Ah, hvad? Jamen så er de damer. Og så var hun rigtig kulhøen, du ved, kæphøj, som hun købte. Hun kan være nogle gange. Det kunne hun da snildt hjælpe på den statistik. Hun er så klar. Og kun 24 timer senere, så lød det så sådan her.
1: Jeg synes simpelthen, at det her program har taget en form for drejning.
2: Ja. Det er jo lidt sådan en drejning. Stik op.
3: Det kan man sige. Fordi Louise, du snakker jo nogle gange uden at tænke dig om.
1: Jeg gad så godt prøve at springe i falskab.
3: Der er sket det, at jeg har lavet et samarbejde med det, der hedder Project Sky Girls.
1: Ja.
2: Hold kæft der, Louise.
3: Og derfor så skal vi altså lige sige godmorgen til Brian Bøje fra Kolding Faldskærmsklub.
4: Godmorgen.
3: Jamen Brian, jeg tog jo fat i dig i går. Og så fortalte jeg Louise, hun kunne godt tænke sig at springe faldskærm. Og det kan du godt hjælpe os med.
4: Ja, det kan jeg da helt sikkert.
1: Ej, hvor er det vildt.
3: Men hvornår kan det ske, Brian?
4: Jamen, i morgen er omkring klokken 4:30.
1: Nej, hvor er det fedt!
0: Er det ikke fantastisk? I morgen, det er jo i dag. Så i aften, der skal Louise Lund springe i faldskærm. Please følg med på vores sociale medier. Det bliver så fedt at se.

0: Nu mangler vi bare en sang om danske kvinder. Harry Styles, lytter du med? Vi mangler den. Du fik den lige her på Skala, hvor jeg begynder at glæde mig lidt, fordi vi ramte et af mine yndlingstidspunkter på dagen. Nemlig tidspunktet, hvor jeg får besøg her i studiet. Ofte af min kollega Anton Gerdes. Han sender eftermiddagsradio lige efter mig her på Skala. Men han får altid lige lov til at varme op herinde i studiet sammen med mig, fordi vi serverer dig dagens gode samtaleemne, som du lige kan huske på, til når du skal i frokostpause med dine kollegaer. Simpelthen for sådan at undgå akavet stilhed. Er det ikke smart? Og i dag kan jeg godt afsløre, vi er i sportens verden, men frygt dig, hvis du ikke er til sport. Du kan godt være med alligevel.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
8: Er du klar til et aktivt eventyr i det fri? Søndag den 13. september er Fjordens Dag. Et af Danmarks største natur- og friluftsevents. Oplev shows med Katrine Bille og Anders Kofod, og masser af sjove aktiviteter og workshops, hele fire steder rundt om Odense Fjord. Det er helt gratis, og du kan se hele programmet på fjordensdag.dk.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par, og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Er du dum i hovedet,
19: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
26: Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Der går sportstema i den i dag i Hvad fanden skal vi snakke om? Og det er jo som sædvanligt, altså det oftest er dig, der er min testperson, Anton Gerdes.
1: Ja, tak.
0: Der var
1: ja,
0: du.
1: Jeg vil faktisk sige, jeg er overrasket over, at du hiver mig ind til det her emne. Sport.
0: Ja.
1: Det er jo ikke mig.
0: Nej, men alle kan snakke om sport. I hvert fald i dag i frokostpausen, synes jeg, du skal gøre det med dine kollegaer. Hvis I ikke ved, hvad snakken skal stå på, prøv lige at snakke om, hvilken sportsgren man tror, man vil være bedst til. Hvis man bliver dumpet lige ned i VM lige nu,
1: ja,
0: hvor klarer vi os bedst? Mhm.
1: Unfair.
0: Ja, sådan en spillemand som dig, der er ikke meget.
1: Jamen, det er fordi, jeg skal bruge udelukkelsesmetoden. Og det tager lang tid. Ja. Altså, hvad vil jeg ikke klare mig? Jeg ved, jeg vil være rigtig dårlig til basket, for eksempel.
0: Ja, det
1: vil jeg slet ikke du
0: til. Du er ikke en short king, men...
1: Ja, tæt på. Åbenbart. Jeg er 81, hallo. Det er fint.
0: Nej, du er fint.
1: Jeg tror, jeg vil være okay til tennis.
0: Nå ja, du har sgu da spillet tennis før.
1: Jeg har spillet
0: så
1: tennis
0: før. Så du snyder lidt.
1: Ja, jeg er sådan lidt elitespiller.
0: Ja,
1: da jeg var 12. Men stadig, det kan være, at der er noget muskelhukommelse, ligesom med at køre cykel. Altså.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så det håber jeg, det håber jeg virkelig på, at jeg vil være god til.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Jamen, jeg har set meget... jeg har kigget meget på ham her, Duplantis.
1: Ja, du ved, det er vi mange, der har det. Men kom til sporten. Duplantis, stangspringeren.
0: Han er jo
1: svensken i forklædning, eller ja, amerikaneren i forklædning, ja, er det jo nok nærmere.
0: Jeg kunne godt se mig selv som en god stangspringer. Jeg ser mig selv som ret sådan eksplosiv. Jeg tror, jeg er god, men stang, havde jeg sagt. Det var ikke det, jeg ville sige. Jeg vil mere sige, at jeg tror bare, jeg kunne...
1: det er radio, det her. Du vil være god med en stang med publikum.
0: Til gengæld.
1: Til stor huden og klapsalve fra dem, der ser på.
0: Til gengæld er jeg ikke så god til højt også. Jeg håber ikke, jeg når op.
1: Men det er jo
0: det
1: meget kort, du højdeskræk så. Altså, det er lige... Og så er du nede igen.
0: Ja, præcis.

Lige før havde jeg min gode kollega og ven Anton Gerdes i studiet, og nu vi er ved ham, så må jeg heller lige minde dig om, at han jo har den her quiz, der hedder A, B eller C quizzen, hvor du hver dag kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris, og altså få et ordentligt skud moneter til månedens madbudget. Det er simpelthen en quiz med 5 spørgsmål, hvor man får 500 kroner per rigtigt svar. Efter hvert rigtigt svar, så tager man stilling til, om man vil gamble videre eller udløse pengene. Men man skal have is i maven, fordi svarer man forkert, så taber man det hele på gulvet. Super nederen. Men der er altså allerede folk, der har vundet penge i denne her uge, og det kunne blive dig. Du skal bare sende en sms på 1266. Du skal skrive skala, mellemrum ABC, og så dit navn. Så kan det være dig, der bliver ringet op af Anton og får lov til at prøve kræfter med A, B eller C-quizzen. I got

0: Det bliver smukt og skønt i dag i quiz eller lakrids. Lidt kryptisk, det ved jeg, men det kommer til at give mening. Bare du bliver hængende og quizzer med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler

0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hey! Kom til Gala nu.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Kom til Gala nu. Vi ses hos Kalle.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Er du dum i hovedet?
20: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Cykelstjernen Mads Pedersen er færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren udgår nemlig af Vuelta i Spanien grundet sygdom inden dagens etape. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke er gået som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Og så er voldssager med børn under den kriminelle lavalder eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere og at sociale medier forstærker effekten. Og så får kong Haralds død nu det norske kongehus til at gå i sort. Kong Håkon har nemlig erklæret hofsorg, som vil vare helt frem til den 9. oktober. Og det betyder, at kongefamilien aflyser stort set alle officielle arrangementer, og familien vil desuden bære mørkt tøj eller sørgebind. Efter Haralds begravelse den 9. september vil kongehuset gradvist begynde at genoptage det officielle program. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan de her vejrudsigter kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen den vil svinge mellem 16 og 20 grader.
10: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
11: Så kan jeg byde velkommen til den sidste time af mit program for i dag, og det betyder jo, at der er quiz på bedding. Quiz eller lakrids går i gang lige om lidt, hvor du ud fra 3 hints, skal gætte det rigtige svar. Jeg håber, du er klar på det. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Rigtig hjertelig velkommen til.
10: Skru

0: Der er ikke meget Portugal over det, når man kigger ud af vinduet her, hva'? Selvom der er lidt regnvejrsstemning derude og sådan noget, så skinner solen her på Skala. Er det rigtigt? Det synes jeg i hvert fald, fordi nu skal vi til i gang med det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det bliver da ikke bedre at gøre det. Næhæ, det gør jeg ikke. I quiz eller lakrids, der handler det om popkultur. Og ja, det betyder jo, at vi kan bevæge os inden for forskellige kategorier. Vi taler film og tv. Det er ofte også en kendt person. Det kan også være et computerspil. Det kan være alt muligt. Noget, der sker i sport eller politik på de sociale medier. Jeg skal komme efter dig. You get the point. Så lad mig gå videre og fortælle. Det er tre hints, der afslører det rigtige svar. Tre hints i løbet af de næste 30 minutter. Og dagens første hint, det lyder sådan her. Hun synger som en drøm. Ja, og nej, det er ikke mig. Det er ikke mig. Det kan godt være, du lige tænkte, det er mig. Det er en anden end mig. Det kan være, at vi skal ud af landet også. Men så hjælper jeg det heller ikke mere. Det er ikke meget at arbejde med, det ved jeg godt. Jeg ved det godt. Det er utaknemmeligt at høre det første hint i quiz eller lakrids. Men altså, kender du en, der synger godt? Om det er kendt eller ukendt, så skyder stadig min indbakke 1266. Start med at skrive skala, mellemrum, dit bud. Husk også dit navn. Det er bare hyggeligt på den måde. Og så er der jo flere hints på vej. Fuldstændig som sædvanligt. Du skal slet ikke frygte. Og mens du venter på hints, så kan du sidde og jamme med til musik. Nu der får du nummeret, der hedder En som dig. Hvis du forstår

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Ja, og hun sagde selv, hvad sangen den hedder, og du fik den lige her på skala, hvor vi skal til hint nummer 2.
2: Quiz eller lakrids på skala FM.
1: Og jeg må sige, at jeg er en lille smule imponeret. Det er ærligt talt, fordi jeg har jo givet dig det første hint. Nemlig, at jeg gerne vil have svaret på en kvinde. Ja, det var kringlet sagt. Jeg leder bare efter en kvinde, som synger som en drøm, okay? Og dem er der mange af i verden. Jeg gav måske også en lille hint om, vi skal kigge ud af Danmark. Men det var sådan set det. Og så har jeg jo bedt om bud i indbakken. Og jeg har fået en masse gode bud. En masse. Celine Dion, altså Mariah Carey, ser jeg i min indbakke. Jeg ser Rihanna, enig der også. Men der er sapsus med en, der har gættet rigtigt. Men man kan sige, altså, det er nogle kloge lyttere, vi har, ærligt talt. Men jeg siger ikke, hvem det er endnu. Jeg fortæller ingenting endnu. Jeg vil sådan set bare komme med det andet hint. Og det lyder sådan her. Kvinden, der synger som et drøm, hun elsker fodbold. Fodbold, ja. Bare lige noget for hende, og hun holder faktisk Die Hard med et hold, der hedder Tottenham. Ja, du kan godt høre, det er britisk fodboldhold. Jeg har faktisk været på Tottenhams stadion. Hotspur. Kæmpestort. Ja, ja. Der er nogen, der kan. Så hvis du ved, hvem det er, det kan være, så giv mig dit bud. Se om du kan følge i trop på vores kloge lytter her, der gættede den første hook. På nummeret 1266 starten med skala mellemrum. Din besked, husk dit navn, og bliv selvfølgelig hængende til det tredje hint.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker, og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
6: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn, og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
9: Lavpris. Er du klar til et aktivt eventyr i det fri? Søndag den 13. september er Fjordens dag. Et af Danmarks største natur- og friluftsevents. Oplev shows med Katrine Bille og Anders Kofod og masser af sjove aktiviteter og workshops hele fire steder rundt om Odense Fjord. Det er helt gratis, og du kan se hele programmet på fjordensdag.dk.
10: Du synes, energi er vigtigere end nogensinde.
11: Det gør jeg.
10: Og som andelshaver i Energi Fyn vil du gerne være med til at sætte retningen.
11: Det vil jeg.
10: Jamen, så skal du jo stille op til Energi Fyn-valget.
11: Det skal jeg.
10: Læs hvordan på energifyn.dk.
12: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker.
5: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Og så hører lige guitarstykket lige til at slutte nummeret her fra Apaka. Det er altså fedt. Spade på drengen. Meget passende, for vi skal til hent nummer 3 i Kia. Nej, jeg siger det ikke. Jeg lader den her sige det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak. Og jeg har jo givet dig to hints indtil videre, nemlig at hende her, jeg taler om i dag, hun synger som en drøm, og så holder hun altså med fodboldholdet Tottenham. Det kan jo godt være, man allerede ved det nu. Det kan jeg afsløre indbakken, den... afslører den, at der er nogen, der gør i hvert fald. Men hvis man stadig er lidt i tvivl, så kan det være, at du forstår sådan en lille en her. Hun er ikke glad for regn. Vejret i dag, det er altså ikke lige hendes dag, fordi hun kan faktisk godt finde på at sætte ild til det. Ja, den er ikke god. Lidt svær udfordring, men ikke så mindre, så er det altså det, hun gør. Og ved du, hvem det er, så sms mig da på 1266. Start med skala, mellemrum, din besked. Inkluder lige dit navn. Altså, jeg kender en, der skal have et shout-out lige om lidt. Meget, meget fortjent. Men det kan altså også godt blive dig. Så sms mig. 1266. Start med skala. Om to sangstid vender jeg tilbage med det rigtige svar, selvfølgelig. Nu, Ed Sheeran.

0: Tak, fordi du er med her på Skala. Nej, hvor vi hygger os, fordi vi er så også i gang med at quizze.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er i musikbeklædning i dag, fordi jeg har fortalt, at kvinden, jeg jagter i dag, hun synger først og fremmest som en drøm. Hun holder også med fodboldholdet Tottenham. Ja, hun er fodboldfan. Og så er hun altså ikke glad for regn. Hun kan faktisk godt finde på at sætte ild til det. Hvordan hun gør det, det må du nok spørge om. Jeg ved det ikke. Hvis du forstår sådan en lille en, så ved du godt, hvem det er nu. Jeg vil sige, jeg vil sende et kæmpe skud ud til en gammel kending. En gammel kending, mener jeg. Han er, det ved jeg ikke, om han er, men han er quizdeltager ofte. Og det er altså Kim. Kim, du får lige et skud ud her. Fordi Kim gættede det her på allerførste hint, hvor jeg altså kun havde fortalt, at hun synger som en drøm. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt gættet, Kim. Det er selvfølgelig Adele. Det skal jeg også lige have sagt. Adele er måske ikke en, jeg selv altid har lyttet så meget til, men jeg er blevet lidt indoktrineret, fordi jeg har en kæreste, der er kæmpe Adele-fan. Jeg har faktisk lige googlet, hvad det hedder. Googlet. Det hedder at være en daydreamer. Det er Adeles fans. Han hører det altid, når han er i bad. Og ja, hun er rigtig god. Det er svært at vælge den bedste Adele-sang, men spørger du mig, så er det altså nok den her, som meget passende til vejret i dag. Skal jeg være soundtracket til de næste 2 minutter af dit liv. I let it fall.

0: er der altså en veloplagt Anton Gerdes på vej til dig her på Skala. Og du ved også godt, hvad det betyder. Det betyder, at jeg skal til at tage af for i dag og sige tak, fordi du lyttede med. Det håber jeg, du gør igen på et andet tidspunkt. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9 her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og vi ellers bare ønsker en rigtig fortsat dejlig onsdag. Så høres vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
24: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes. Hey,
25: kom og spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Cykelstjernen Mads Pedersen er færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren udgår nemlig af Vuelta España grundet sygdom inden dagens etape. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke er gået som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Herhjemme er antallet af voldssager med børn under den kriminelle lavalder eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 fra 2014 til 2024. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere, og sociale medier forstærker effekten. Kong Haralds død får nu det norske kongehus til at gå i sort. Kong Håkon har nemlig erklæret hofsorg, som vil vare helt frem til 9. oktober. Det betyder, at kongefamilien aflyser stort set alle officielle arrangementer, og familien vil desuden bære mørkt tøj eller sørgebind. Efter Haralds begravelse 9. september vil kongehuset gradvist begynde at genoptage det officielle program. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og hagl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
9: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
11: Hvis du lige er tunet ind her på Skala, så må jeg fortælle dig, du har hamrende god timing. For nu, der skal vi til at skyde gang i eftermiddagen her på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gattes, og dagens program starter ud med en kæmpe stemme fra Alex Warren. Lige her, der får du Fever Dream. Skru op.

0: Hun behøver jo ikke nogen introduktion. Men du får den alligevel. Britney Spears. Popprinsessen lige her med Toxic.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en høj hellig onsdag, hvor jeg lige er faldet over en undersøgelse, som viser, at vi danskere, vi hader visse engelske ord, som har snedet sig ind i vores dagligdagssprog. Og jeg har bare lige noteret mig nogle af dem. Det kan være, at du bruger dem i hverdagen. Nogle af ordene, det er nice, CEO, cringe, onboarding, low-key. Og jeg forstår godt, hvorfor folk synes, det er lidt træls med det engelske ord, der sniger sig ind i vores hverdagssprog. Men jeg har hørt samtidig også en sprogforsker sige, at det er bare den vej, sprog går. De udvikler sig. Men som sagt, altså jeg forstår det godt. Så heldigvis, kan jeg sige, så er du landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg er CEO af Den Gode Musik, og nu skal vi onboarde dig til en dejlig sang. Det lyder måske low-key cringe. Det er faktisk ret nice. Her er Andreas Odbjerg til dig.

0: Jonah Blacksmith og Megdes lige her på skala med Saw You Dancing. På vores morgenhold, verdens bedste morgen, er der ren babybubble for tiden. Lasse Bjerregaard er nemlig blevet far for første gang. Og efter de første 4 år her af faderskabet, der har Lasse muligvis opdaget, at han besidder et helt særligt talent.
1: Jeg føler mig misbrugt. Så sker tit og ofte det, at jeg får en veltilpas baby over til mig, og pludselig så sker der så det, at den begynder at skide.
2: Og så han har besluttet, at du er hans toilet.
1: Jeg er hans toilet. Jeg holder ham ganske dejligt, som et godt WC. Det er totalt fuld skrue. Man kan se, hvordan øjnene, det ligner næsten, de er ved at poppe ud af ham, mens han bare sidder der og presser.
2: Tænk, hvis vi har fundet ud af, hvad din Marvel-kraft er. Alt, du giver en krammer, de møjer sig bare.
1: De møjer sig bare.
3: Ej, det er så.
0: Altså, jeg vil også sige, i fredags, der var vi til Rockybyparken i Vejle, og ingen af os havde regnet med, at Lasse ville dukke op, fordi han jo lige er blevet far, men han kom alligevel. Og så sagde vi, hej Lasse, godt at se dig. Og så havde han lidt sådan en vådt hår. Og så sagde vi, har du lige været i bad? Ja, sagde han. Jeg har lige brugt den gode side af en halv time på at blive skidt på, gå i bad, kom ud, blive skidt på igen, og så gå i bad igen. Jeg synes, det opsummerer meget godt, hvordan det sikkert er at blive forældre første gang. Nej, hvor jeg glæder mig. Verdens bedste morgen, de er klar til dig igen morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på skala.

0: Frankrig har et problem. Den tørre sommer har nu ramt noget, som franskmændene tager meget alvorligt. Så alvorligt faktisk, at myndighederne har været nødt til midlertidigt at bøje nogle ellers ret strikse regler. Og konsekvensen af det her sommervejr, det kan måske ligefrem være noget, du kommer til at kunne smage senere. Hvad tørken har gjort ved en meget fransk tradition, den får du lige om lidt.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker vi dig chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
3: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
3: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
10: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
11: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
15: Tyvstart julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. rådet til det rigtige.
0: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: husk lige 90'er-festen hver fredag lørdag aften her på Skala, hvor vi udelukkende spiller 90'er-hits. Fra 17 frem til midnat, fredag lørdag. Og jeg garanterer, at Fragma her også er på listen. Tokas Miracle.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Hvis du synes, at vi danskere, vi måske en gang imellem kan være lidt firkantede, når det kommer til regler, så prøv lige at lave en ost i Frankrig. Jeg faldt over en artikel tidligere i dag, som handler netop om de mange kontrolpunkter, der åbenbart skal til for at lave en Comté-ost, den franske ost her. Den skal igennem, hold fast, 170 kontrolpunkter, før den må kaldes for en rigtig Comté. Køerne skal være bestemt racer, mælken skal blive til ost inden for 24 timer, osten skal lagre i mindst 4 måneder. Ja, selv det græs, som køerne spiser, er der regler for. Det er med andre ord ikke bare en ko, der går ud på en mark og tænker, nå, hvad har vi på menuen i dag? Men nu der har Frankrig så fået lidt af et problem. Der har jo været en del hedebølger og alvorlig tørke i det franske land, og det har simpelthen gjort græsset så tørt, at der flere steder simpelthen ikke er nok græs. Det skal siges, i juli var omkring 95% af det franske fastland ramt af tørke. Det er jo ikke så lidt endda. Og det rammer simpelthen blandt andet køerne bag Comté-osten, som normalt lever af græs fra Jura-bjergene, som det hedder. Og derfor så er de franske myndigheder simpelthen nu gjort noget ret så dramatisk. De har lempet på ostereglerne. Køerne må nu midlertidigt få mere foder og korn udefra, så produktionen kan fortsætte, så vi ikke løber tør for Comté-ost. Og det gælder faktisk ikke kun Comté. Også flere andre franske oste, der har fået dispensation. Det store spørgsmål er jo så, om man kommer til at kunne smage forskel. For ændrer man køernes foder, så kan det også påvirke mælken og dermed osten. Men det kan man jo sige, det finder vi jo først ud af senere, for ostene skal jo modnes i mindst 4 måneder, som sagt. Ja, det blev en værre ostesnak, men altså et sted i Frankrig, så skal du tænke, der ligger lige nu en ost og modner. Mens en hel nation venter spændt på, om koen kunne smage forskel på catering og hjemmebanegræs. Hvad

svenske Sara Larsson og Lush Life lige her på Skala. Jeg ved ikke, om du har opdaget det, men vores morgenshow Verdens Bedste Morgen har indgået et skønt samarbejde med Billund Airport. Og det kommer faktisk dig til gode. Fordi du kan blive sendt direkte til Gdansk i den her uge. På fredag, der ringer Verdens Bedste Morgen nemlig til en heldig lytter. Og så quizzer de dig i tre spørgsmål om netop Gdansk. Svarer du rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du simpelthen en rejse til den dejlige by. Og hvis du godt kunne tænke dig, at det netop er dig, Verdens Bedste Morgen, skal ringe op, så er det altså bare om at få sendt en sms med det vunds til 1266. Så skal du skrive Skala som det første. Derefter Gdansk. Husk G'et. Og så er dit navn og by. Og så kan jeg så sige, at det kan også være en fordel at lytte med i løbet af ugen her i Verdens Bedste Morgen, for de dropper nogle facts om Gdansk, som kan komme dig til gode, hvis det bliver dig, der skal quizzes fredag morgen i Verdens Bedste Morgen. Jeg håber, det er dig, de får fat på, og at du har lyttet hengivent med, så du kan svare rigtigt på de tre spørgsmål, og dermed skal pakke kufferten og skal sendes til Gdansk. Baby Rex og Faithless får du her med New Religion. Deep.

0: Det her er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv endelig hængende for lige om lidt. Der skal vi have fat i to dejlige mennesker fra den danske musikscene, som har skrevet en sang, som gør, at jeg bliver hamrende stolt af at være jyde. Hvad det er for en sang, det fortæller jeg dig om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe.

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: 20 start julen i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Kom nu, så kør du.
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu.
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Det gør han efter Tyskland i går meddelte, at Rusland stod bag et droneangreb mod en tysk lufthavn. Løkke kalder Tysklands udmelding for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Putin afviser anklagerne og beskylder tyskerne for at have plantet beviserne. Cykelstjernen Mads Pedersen er færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren udgår nemlig af Vuelta a España grundet sygdom inden dagens etape. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke er gået helt som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Kong Harald stod for nu det norske kongehus til at gå i sort. Kong Håkon har nemlig erklæret hofsorg, som vil vare helt frem til 9. oktober. Det betyder, at kongefamilien aflyser stort set alle officielle arrangementer, og familien vil desuden bære mørkt tøj eller sørgebind. Efter Haralds begravelse 9. september vil kongehuset gradvist begynde at genoptage det officielle program. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde. For igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
13: Vejret præsenteres af Horsens Lift. Din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
14: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Om lidt, der skal du sende mig dagens måske vigtigste sms, men først skal vi lige have fat i en sang, som gør, at jeg bliver hamrende stolt af at være jyde. Her, der får du Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.
13: Skru op.

Unstoppable. De er på skala. Nu der handler det altså om, at du skal finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig en møj, møj vigtig sms. Det er tid til dagens adgangsbilletspørgsmål. Og hvis du ikke aner, hvad i alverden jeg fabler om, så lad mig endelig forklare. Der sker det om en halv times tid, at vi skyder gang i dagens alt eller intet quiz. Og for at kunne blive dagens deltager, der, så kræver det en adgangsbillet. Og det er det, vi skal til nu. Det kræver bare et rigtigt svar fra dig på sms'en. Om lidt, der spiller jeg et klip af en sang, og jeg skal bruge navnet på ham, hende eller dem, der står bag sangen. Du skal sende sms'en til 1266, start med at skrive skala, dit navn og din by, og så gør klar til at svare rigtigt. Fordi hvis du svarer rigtigt, så har du altså dermed en adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. 1266, skriv skala, efterfulgt af dit navn og by, og gør så klar til at svare rigtigt på det her spørgsmål. Jeg skal bruge navnet på det danske band, der står bag den her

0: Hvad er det nu, de hedder? Skynd dig at sende en sms. Nummeret er som sagt 1266. Skriv skala efterfulgt af dit navn og by. Skriv, hvad de hedder. Svarer du rigtigt, så kan det være dig, jeg ringer til. Men tager du ikke telefonen, så ringer jeg altså til en anden. Så hold dig tæt ved den. Men i første omgang, få nu bare sendt en sms for pokker.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes. Stop.

er på skala. Jeg vil lige minde om, at Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen, hun har dummet sig lidt. Hun kom til for et par dage siden og sige i radioen, at hun altid har drømt om at prøve faldskærmsudspring. Det skal lige siges, vi har set Louise klatre op i noget monkey park i et træ, og hun rystede i bukserne, når hun kom over 5 meter over jorden. Men okay, jeg dømmer ikke. Hun vil gerne prøve faldskærmsudspring. Det kommer hun til at sige til sine morgenkolleger, Lasse og Mathias. Og Lasse, han er mulighedernes mand. Han griber den. Så ringer han til Project Sky Girls og siger, kan vi få sendt Louise Lund op i 3400 meters højde og kaste hende ud fra et fly? Og Project Sky Girls, de siger, ja, det lyder sgu da egentlig meget sjovt. Lad os gøre det. Og nu hænger Louise på den. Det finder sted i aften. Sen eftermiddag, der skal hun simpelthen tyres ud fra et fly. Og jeg er meget, meget spændt. Det er vi alle sammen her på skala. Vi holder jo selvfølgelig lige øje med vejret, fordi der er nogen på redaktionen, der synes, det vil være en dårlig idé at gøre i tordenvejr. Det må man jo selv om. Ej, vi passer godt på Louise, men nøj, hvor jeg kommer til at grine. Undskyld mit franske, røven i laser. Over at se Louises fjæs, når hun rammer jorden igen. Eller lander på jorden igen. Det bliver fedt, og jeg er sikker på, at de får snakket en masse om det i Verdens Bedste Morgen i løbet af de kommende par dage. Så sørg lige for at tune ind. De er med dig fra 6 til 9 alle hverdage. Lige her på skala. Nu der får du Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Lige om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant, som kan komme dig til gode, især her i efteråret, vi lige har fået sparket i gang. Bliv hængende.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. En liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
8: Lavpris. Er du klar til et aktivt eventyr i det fri? Søndag den 13. september er Fjordens dag. Et af Danmarks største natur- og friluftsevents. Oplev shows med Katrine Bille og Anders Kofod og masser af sjove aktiviteter og workshops hele fire steder rundt om Odense Fjord. Det er helt gratis, og du kan se hele programmet på fjordensdag.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
12: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
14: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
26: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape, her på Skala. Kæmpe penge, altså. Sikken energi. Jeg hedder Anton Gertes, og du er landet lige i rette tid, hvis du er tunet ind. Fordi nu, der skal vi altså have skudt gang i det her.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, tak. Alt eller intet quizzen er den, jeg kalder Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er nemlig kun ét musikspørgsmål, der afgør, om du skal rende afsted med dagens lækre præmie. Et par møg lækre Skala FM-sokker. De kan blive dine, hvis bare du svarer rigtigt på ét musikspørgsmål her hos mig. Det foregår sådan, at vi spinder musikhjulet, som finder en kategori, du skal quizzes i. Og så stiller jeg dig ét musikspørgsmål. Er du helt på bar bund, så kan du trække en livline og få tre svarmuligheder af mig. Og vi er nået til punktet i quizzen nu, hvor vi skal have fundet dagens deltager. Skal det være dig, så er det altså bare om at gribe til telefonen og ringe herind lige nu på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Kæmp om at blive dagens deltager, så håber jeg, det er dig, jeg får fat på, at du render herfra med et par lækre skalasokker. Imens du ringer, får du her Alex Warren og Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: De var forbi studiet for et par uger siden og besøgte mig her i eftermiddag på Skala. Nick og Jay. Der ligger et par grineren videoer inde på vores Instagram, Skala FM. Hvis du skulle have lyst til at se og høre, hvordan det lød, da de var forbi. Lige her, der fik du dem med hot. Og nu, der er vi altså i fuld gang med...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Og vi skal et smut til Holsted og sige dag til dagens deltager Pia. Hej med dig.
3: Hej så.
0: Pia, du arbejder til daglig på jobcenter og hjælper udsatte med at komme i arbejde. Det lyder som et udfordrende og et givende job på en og samme tid.
3: Absolut. Det er det i hvert fald. Det er jo der, hvor man fejrer de få succeshistorier, kan man sige.
0: Ja.
3: Heldigvis har vi mange af dem efterhånden, men ja.
0: Ej, hvor dejligt. Jamen altså, Pia, vi skal jo også have fundet en musikkategori til dig nu, som du skal quizzes i. Og det er jo altså hverken dig eller mig, der afgør det. Det er musikhjulet, vi skal have spundet, så er du klar til, at vi giver det et spin?
3: Jeg krydser fingre for det bedste.
0: Er der noget, du håber på mere end andet?
3: Nej, faktisk ikke.
0: Okay, jamen så spinder vi bare.
3: Det er kategorier.
0: Vi spinder bare musikhjulet her. Men altså, det er jo kendte toner, det her, Pia. Du er landet på kategorien, der hedder stik, flæsk, bøgeskov og remoulade.
3: Okay, det lyder spændende.
0: Der er vi i hvert fald ude i danske hits her.
3: Okay, så burde jeg have en chance.
0: Okay, jeg kan godt lide en forsigtig optimisme. Er du klar til et spørgsmål, Pia?
3: Ja.
0: Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag det her danske hits.

0: Har du nogen idé om, hvad han hedder, Pia?
1: Jeg tror, det er Burhan G.
0: Jeg vil lige minde dig om, at der jo også er livlinjen, så du kan få tre svarmuligheder.
1: Ja, men jeg tager chancen, tror jeg.
0: Okay. Det er selvfølgelig helt fair. Men jeg må så desværre meddele dig, Pia, at det er forkert.
1: Fuck os.
0: Det er sandt, at vi har at gøre med her.
1: Åh, ja, selvfølgelig.
0: Det burde ikke være sådan her.
1: Nej.
0: Sander Linnet, Anne Linnets søn, han er jo lidt tilbage på en retræte. Men desværre, Pia, så førte det jo altså ikke til et par skalasokker i den her omgang. Men hey, tak fordi du var med. Du er altid velkommen.
1: Jamen,
0: en anden god gang.
1: Det er okay.
0: Det er godt. Kan du have en dejlig onsdag?
1: Jo, tak. I lige måde.
0: Tak for det. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: lige her på Skala. Jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Og der skal du også finde telefonen frem og varme op til at ringe herind til mig i studiet. Vi skyder gang i hvem, hvor, hvad, lige på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Så tag til Fleggaard.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: Er du dum i hovedet, eller
24: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
28: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
28: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
24: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
29: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
30: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
31: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
32: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Det gør han efter Tyskland i går meddelte, at Rusland stod bag et droneangreb mod en tysk lufthavn. Løkke kalder Tysklands udmelding for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Putin afviser anklagerne og beskylder tyskerne for at have plantet beviserne. Midt i sorgen over tabet af bedstefaren kong Harald har papprinsen Magsborg Højby fået en anden nedslående nyhed. Anklager vil nemlig forlænge hans varetægtsfængsling. Den udløber ellers 7. september, efter han siden midten af juni har siddet varetægtsfængslet med fodlænke på. Men nu vil man altså forlænge den yderligere 4 uger, og det samtykker Højby til. Og så er cykelstjernen Mads Pedersen færdig i årets sidste Grand Tour. Danskeren er nemlig udgået af Vuelta a España grundet sygdom. Allerede i går åbnede han for muligheden for at tage hjem efter 10 etaper, hvor det ikke helt er gået som planlagt for den tidligere verdensmester. Danskeren var taget til Spanien for at høste etapesejre, men har kun en enkelt gang været tæt på sejren, da det blev til en anden plads på 8. etape. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og hagl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
37: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
38: Eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige om lidt, der skal du gøre klar til at kime mig ned her i studiet. Vi skyder gang i hvem, hvor, hvad om et øjeblik. Først her Teddy Swims og kæmpehittet Bad Dreams. Velkommen.

0: vores karibiske prinsesse, Rihanna. The only girl in the world her på Skala. Hvor det nu er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Det er simpelthen blevet tid til, at nu skal jeg spørge dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Det er det hele, hvem, hvor, hvad lejen handler om. Og så handler det jo også om, at du skal gribe telefonen og ringe hen til mig i studiet og svare på de tre spørgsmål. Så får vi en sludder for en sladder. Vi kan fejre fyraften, vi kan fejre onsdag, vi kan fejre efterårsvejret. Stort som småt. Det vigtigste er, at du ringer. Det gør du på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Jeg har åbnet alle linjer på telefonen. Og det er simpelthen dig, der får lov til at bestemme, hvad der skal ske den næste lille times tid her på Skala. Sikken ære. Så ring ind 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Skala FM.
1: Hvem, hvor, hvad?
2: Det er navnet på lejen, vi er i fuld sving med. Og det er ikke bare hvilken som helst radiolej. Nej, nej. Det er det lejen, hvor vi kommer rundt og besøger nær og fjern. Takket være dig, der ringer herind og svarer på de tre simple spørgsmål. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Du ringer på 72 11 43 00. Og jeg kan godt lide at se telefonen her i studiet brænde lidt sammen. Det må godt være på overarbejde. Det synes jeg kun er fedt. Så ring endelig bare ind. Men lad os egentlig lige tage et smut over på den der telefon og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Hej Anton. Det er Sander.
2: Hej Sander.
3: Dag.
2: Sander fra Kalundborg.
3: Yes, det er mig. Jamen, jeg skal slappe af, hygge med mine venner.
2: Det lyder som en fantastisk plan for dagen, Sander. God fornøjelse. Sander, han var med i Alt eller Intet-quizzen i mandag, skal det siges. Og jeg kunne bare lige genkende navnet. Og stemmen, selvfølgelig. Og det betyder jo også, at hvis du sidder og tænker, jamen, jeg ringede jo ind til hvem, hvor, hvad tilbage i april måned, så ringer du bare igen. Ring ind 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Imens du sidder og dem, som er telefonen, skal vi have fat i Harry Styles med American Girls.

0: Lige nu her på Skala handler det om én ting, nemlig at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og din opgave herfra er simpelthen bare at gribe telefonen og ringe ind til mig på 72 11 43 00. Ring lige nu. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af

0: kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
3: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
4: Money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Jeg tænkte, du godt lige kunne bruge lidt ekstra energi på sådan en onsdag eftermiddag her. Så er det godt, vi har Eric Pritz. Call on me. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Det er jo lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og herfra er det altså bare din opgave at ringe ind til mig på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er, hvad du skal. Og så kan vi jo vende en verdenssituation. Vi kan fejre fyraften, det er op til dig. Lad os tage et smut over på telefonen. Se, hvor vi skal hen. Skala 5. Anton, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Det er Jesper fra Frederikshavn.
0: Hej Jesper fra Frederikshavn.
2: Må man komme med sådan lidt en joke, hvad man skal?
0: Det må du gerne.
2: Jamen, jeg sidder og venter på maling. Det tør for det gulv, jeg har malet, fordi jeg skulle få mig malet op i hjørnet.
0: Jeg får lyst til at lave den der. Altså, det var...
2: Det er bare jokes.
0: Ja, det er til at sige, Jesper. Jamen, tak for kaldet, og rigtig god onsdag til dig. Ah, men altså, en god far-joke i øst og vest. Skader jo ingen. Nu er det sidste chance for at nå at ringe ind i hvem, hvor, hvad i dag. Så nu spørger jeg, hvem er du, hvor er du, hvad skal du? Så er det altså bare om at gribe telefonen og ringe herind 72 11 43 00. Imens får du Sabrina Carpenter her med Manchild.

0: Adam Levine, resten af Maroon 5, lige her med Don't Wanna Know. Jeg hedder Anton Gattis, og nu er vi nået til vejs ende i...
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Line, hvor du bestemmer, hvad der skal ske her på Skala. Fordi jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og du ringer herind til mig i studiet og svarer på de tre spørgsmål. Og nu skal vi se, hvor vi ender dagens radiorejse. Lad os tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jamen, jeg hedder Marie Brygger, og jeg er på vej hjem. Jeg skal hjem og fodre slanger.
0: Hvad for nogle slanger har du, og hvor mange har du af dem?
2: Jeg har 6 slanger, jeg har en kongepyton, og så har jeg nogle kornsnor. Det er det mest misforståede kæledyr overhovedet.
0: Mm.
2: De fleste tror, at slanger er farlige, men... Altså, mine slanger, de fælder ikke, og de gør ikke, og de generer ikke naboen, og de stikker ikke af, og ja, det er kvælerslanger, de kan jo rigtig gøre noget. Jeg vil gerne slå et slag for, at man ser på slanger som kæledyr, altså...
0: Jamen altså, fair nok, Maria, jeg skal jo ikke dømme. Jeg kan bare sige, at jeg har været i Randers Regnskov en enkelt gang. Og der stødte jeg på en sådan en pyton der. Det kan jeg altså ikke. Det kan jeg ikke lige forene mig med. Men tak for galdet. Det er jo helt fair. Prøv at høre, hver sin smag. Jeg havde også en kammerat i folkeskolen, der havde en fuglederkop som kæledyr. Og den måtte meget gerne blive inde i det der terrarie. Jeg kunne ikke døje, når han tog den ud af det der bur. Det var simpelthen for nøjeren for mig. Det her, det var Hvem, hvor, hvad for i dag. Vi når ikke mere, men vi gør det igen i morgen. Samtidig, samme sted fra klokken 15. Og du er altid velkommen til at ringe ind. Lige nu, der skal vi have fat i Nick og Jay med deres seneste single, KBH, her på Skala.

0: jeg synes altså, de rammer en ret fed vibe i den her KBH. Nick og Jay, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende for lige om lidt. Der skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan rende afsted med op til 2.500 kroner til ABC lavpris.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
4: Sammen med Billund Airport giver vi dig chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
2: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
3: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på 3 spørgsmål.
2: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
20: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
20: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Rygterne om et muligt comeback til dansk fodbold for stjernen Christian Eriksen har længe svirret, men timerne er snart få, for transfervinduet i Superligaen lukker i aften. Og nu knuser OB's sportsdirektør Truls Bæk nok flere hjerter. Han fortæller til TV2 Fyn, at han elsker drømmen om en hjemvendt Eriksen, men at det ikke er muligt nu. Og ifølge BT's tyske kilder tyder det på, at Eriksen bliver i Tyskland, hvis han altså fortsætter karrieren. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Det gør han efter Tyskland i går meddelte, at Rusland stod bag et droneangreb mod en tysk lufthavn. Løkke kalder Tysklands udmelding for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Putin afviser anklagerne og beskylder tyskerne for at have plantet beviserne. Midt i sorgen over tabet af bedstefaren Kong Harald har papprinsen Marius Borg Højby fået en anden nedslående nyhed. Anklager vil nemlig forlænge hans varetægtsfængsling. Den udløber ellers 7. september, efter han siden midten af juni har siddet varetægtsfængslet med fodlænke på. Men nu vil man altså forlænge den yderligere 4 uger, og det samtykker Højby til. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og hagl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
14: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
15: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og bliv hængende for lige om lidt. Der skyder vi i gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det gør dig klog på om 2 sange tid. Først her Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
16: Skru op.

0: skøn energi fra svenske Avicii. Wake me up lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og der er altså rigtig god grund til lige at spidse øre en gang, og måske også finde telefonen frem.
1: AB eller C-quiz.
0: For vi skal til det. Vi skal have skudt gang i dagens ABC-quiz nu. Vi har lavet et samarbejde med ABC Lavpris, og i den her quiz, der har jeg 5 spørgsmål til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Efter hvert spørgsmål, så kan du stoppe og indkassere, eller du kan gamble videre og forhåbentlig kravle helt op på de 2500 til ABC Lavpris. Men det handler altså om enten at have is i maven, eller at kende sin grænse. For svarer du forkert, så ryger det hele altså på gulvet. Og jeg er den helt hårde quizmaster. Wink, wink. Og vi skal simpelthen have fundet dagens deltager nu. Hvis du har lyst og tør quizze med mig i ABC-quizzen, så er det bare om at ringe ind. Lige nu. 72 11 43 0 0. Det er nummeret, du gør det på. Ja tak. Telefonen er allerede halvvejs brændt sammen her i studiet. Det er skønt. Ring ind. 72 11 43 0 0. Så håber jeg, det er dig, jeg får fat på, og at du kravler hele vejen til tops. Ring ind. 72 11 43 0 0.

0: Nelly Furtado. Say It Right her på Skala. Jeg hedder Anton Gattis. Og der er svedige håndflader i studiet nu. Og det er der fordi, at vi skal simpelthen i gang med det.
1: AB eller C-quiz.
0: Lige præcis. Vores samarbejde med ABC Lavpris, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til netop ABC Lavpris. Og vi skal et smut til Kolding og sige dag til dig, Bettina.
2: Hej.
0: Hej. Altså nu siger jeg, at vi skal et smut til Kolding, men du er jo faktisk et smut på vej et andet sted hen. Hvor er det, du er på vej hen?
2: Jeg er faktisk på vej til Tyskland. Jeg skal ned og spise på en græsk restaurant dernede.
0: Du pendler simpelthen for en god bid mad dernede?
2: Ja, det gør jeg.
0: Bettina, hvad kunne 2500 kroner til ABC Lavpris gøre for dig og dit madbudget?
2: Jamen, altså, det vil jo gøre, at jeg kan købe ting, som jeg normalt ikke ville kunne købe. Fordi vi ved jo alle, at dagligvarer er blevet mega dyre, så det ville være helt fantastisk at kunne købe et godt stykke oksekød, som vi ikke plejer.
0: Okay, jamen det, jeg tror, jeg havde svaret nogenlunde det fuldstændig samme, faktisk. En virkelig god bøf eller et eller andet.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, okay. Jamen det forstår jeg godt, Bettina, men skal vi så ikke bare springe ud i det? Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner, og du skal hver gang tage stilling til, om du vil stoppe og indkassere eller game det videre.
2: Ja, det er helt forstået.
0: Er du klar til, at vi springer ud i det?
2: Ja, tak.
0: Første spørgsmål kommer her. Hvilket land forbindes med retten sushi? Er det A, Kina? Er det B, Thailand? Eller er det C, Japan?
2: A.
0: Sushi.
2: Ja.
0: Du siger A, Kina?
2: Ja.
0: Åh, Bettina, hvor pokker da. Altså. Det var Japan, der var det rigtige svar.
2: Nå, jeg var lidt i tvivl om de to, men ja.
0: Ja, men ved du hvad, sådan kan det gå.
2: Ja,
0: hey Bettina, du står jo samme sted, som du gjorde for 5 minutter siden.
2: Lige præcis.
0: Og i det mindste har du udsigt til, at du skal ned og have noget lækker græsk mad lige om snart.
2: Ja, lige præcis. Det er dejligt. Det glæder jeg mig også til. Det og jeg er glad for, at jeg måtte være med.
0: Nej, men tak fordi du gad, og Bettina, have en rigtig dejlig onsdag, ikke?
2: Tak i lige måde.
0: Tak.
2: Hej.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Lige om lidt, der stikker jeg ud på redaktionen og henter min kollega Thomas Madvig med herind. Thomas, han sender aftenradio mandag til torsdag, og så er han min yndlingsperson og nørde musik med. Bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du klar til et aktivt eventyr i det fri? Søndag den 13. september er Fjordens Dag. Et af Danmarks største natur- og friluftsevents. Oplev shows med Katrine Bille og Anders Kofod og masser af sjove aktiviteter og workshops hele fire steder rundt om Odense Fjord. Det er helt gratis, og du kan se hele programmet på fjordensdag.dk.
7: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på direkte sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Post Malone og Morgan Wallen. I had some help. Lige her på Skala, jeg hedder Anton Gattis. Og nu sidder jeg ikke længere alene her i studiet. Jeg har været ude og hente min kollega Thomas Madvig med herind. Hej med dig, Thomas.
1: Hej Anton, nu skal du have noget hjælp.
0: Ja, nu skal jeg have noget hjælp. Åbenbart. Yeah. Thomas, noget vi godt kan lide at gøre sammen, yeah, det er at nørde lidt musik.
1: Yeah.
0: Og vi skal have fat nu her i Outkast, yeah, med Hey Ya. Nok en af de allerstørste sing-along banger nogensinde.
1: Yeah.
0: Men der er nok ret få, der egentlig har tænkt over, hvad handler den her sang om?
1: Sangen den handler om vanskeligheden ved at holde et forhold. Og sørge for at blive i det albumet. Der handler også om jagten på kærlighed. Så det er faktisk en straight-up forholdssang. Hvordan, okay, får vi det her til at virke?
0: Ja.
1: Men jeg har en fun fact.
0: Kom med det.
1: Fordi hvis du, om lidt når vi hører sangen,
0: mm,
1: så vil man høre mange stemmer. Altså, det er et ocean af stemmer,
0: ja,
1: på mandesiden.
0: Ja.
1: Og der er også kvinder, der svarer tilbage i flertal, når han siger, hey ladies, ah!
0: Ja.
1: Men hvor mange mænd og damer, kvinder, tror du deltager i indspilningen af den her sang? Altså, bare et lyst tal. Hvor mange vanlige sanger ind over til kor, og hvor mange kvinder inden for
0: altså
1: at sige?
0: Det, når man hører sangen, så ved man, det lyder som, om der måske har været hævet 30-40 mennesker ind,
1: ja,
0: i studiet.
1: Ja.
0: Så jeg ved, når du siger fun fact,
1: ja,
0: at jeg skal bare bære det væsentligt ned.
1: Det er en god idé.
0: Jeg tror, der har været 8 mennesker.
1: Der har været en mandlig sanger, det er André selv. Og han går så ind og gentager sin egen linje oven i sig selv. Så han er den eneste mand, der deltager i det her.
0: Han er den eneste sanger?
1: Den eneste mandlige vokal, du hører, det er hans. Og uanset hvor mange lag du har, så er det hans egen stemme, der er lagt ind flere gange.
0: Damn.
1: Så er der pigerne, der svarer André, når han siger, hey damer, eller hey ladies.
0: Mm.
1: Det er så også kun én kvinde, der, okay, er hævet ind til det.
0: Ha.
1: Og det er en, der arbejdede i receptionen, der var hævet ind til at svare. Og så er hun har sagt det flere gange og lagt oven i sig selv. Så det her, det er, det er elektronik, når det er bedst.
0: Men prøv lige at overveje drømmechancen for en receptionist.
1: Ja. Gider du lige komme ind og være med
0: her? Ja. Kom lige med ind. Ja. Og så skal du bare lige lave det her 48 gange.
1: Ja.
0: Og så får du får kodapenge, du får hele,
1: ja, lige
0: får
1: hele meget.
0: Ja. Og så har hun bare tænkt, I made it. Mom, I made it.
1: Yep, I'm on this song.
0: Okay, men ja, det er simpelthen produktionsevnerne, der er kommet til fulde her.
1: Lag på lag på lag. Prøv lige efter her og læg mærke til dig. Jeg er kun André og en receptionist.
0: Det er lidt magien, der ryger nu, vil jeg sige.
1: Oh, sorry.
0: Forestil dig 48 mennesker, der står, yeah, i studiet og hygger sig til den her. Det her, det er Outkast. Og hey.

Infernal from Paris to Berlin, lige her på Skala. Og apropos lækre storbyer, så kan du jo faktisk blive sendt direkte afsted til Gdansk på fredag i verdens bedste morgen. For der ringer mine morgenkolleger nemlig en heldig lytter op og quizzer i tre spørgsmål om netop Gdansk. Og svarer du rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du simpelthen en tur til, ja, Gdansk. Du kunne næsten have gættet det. Hvis du gerne vil have, at det er dig, verdens bedste morgen, ringer op fredag morgen, jamen så er det bare om at få sendt en sms til nummeret 1266, hvor du skriver Skala, og så Gdansk, efterfulgt af dit navn og din by. Så kan det altså være dig, verdens bedste morgen, ringer op fredag morgen og quizzer i Gdansk. Det kan også være en fordel at lytte med i løbet af morgenshowet i ugens løb, fordi de dropper nogle facts om Gdansk, som kan komme dig til gode. Så lyt med, og så håber jeg, at det er dig, verdens bedste morgen, giver et kald fredag morgen. Ja.

0: fantastiske at pakke flue i et spin lige her på Skala. Klokken er ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig, han ikke kan vente længere med at tage over her i studiet og bære dig igennem din onsdag aften. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes og runder af for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. I med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen.

0: danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Kom nu, så kør du!
24: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
23: Kom nu!
24: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
27: Velkommen til 888.
0: Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
27: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Tyske myndigheder mistænker nu to mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Og de to mistænkte har altså russiske forbindelser. Det erfarer flere tyske medier. Her lyder det, at den ene skal have tråd til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Herhjemme har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også reageret på den tyske udmelding. Han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Løkke kalder udmeldingen for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Rygterne om et muligt comeback til dansk fodbold for stjernen Christian Eriksen har længe svirret, men timerne er snart få, for transfervinduet i Superligaen lukker i aften. Og nu knuser OB's sportsdirektør Troels Bæk nok flere hjerter. Han fortæller til TV2 Fyn, at han elsker drømmen om en hjemvendt Eriksen, men at det ikke er muligt nu. Og ifølge BT's tyske kilder tyder det på, at Eriksen bliver i Tyskland, hvis han altså fortsætter karrieren. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
31: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC
7: Lavpris. Du synes, energi er vigtigere end nogensinde.
8: Det gør jeg.
7: Og som andelshaver i Energi Fyn vil du gerne være med til at sætte retningen.
8: Det vil jeg.
7: Jamen, så skal du jo stille op til Energi Fyn-valget.
8: Det skal jeg.
7: Læs hvordan på energifyn.dk.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
22: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
3: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybilletter tur retur til Gdansk.
1: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
2: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
1: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: 20 start julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
21: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
25: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
26: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
30: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
31: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
32: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Vi starter hos dronning Mary, der nu sætter ord på kong Haralds død. Det gør hun til pressen i Bella Centeret i København. Her siger hun, at det altid var en fornøjelse at være i kongens selskab, og hun godt kan forstå, hvorfor han kaldes hele Nordens bedstefar. Hun oplevede nemlig selv hans store omsorg og opmærksomhed. Kong Frederik og dronning Mary deltager begge i statsbegravelsen for kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Tyske myndigheder mistænker nu 2 mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Og de skal altså have russiske forbindelser. Det erfarer flere tyske medier. Her lyder det, at den ene skal have tråde til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Herhjemme har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også reageret på den tyske udmelding. Han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Løkke kalder udmeldingen for chokerende og siger, at Danmark ikke vil finde sig i russisk indblanding. Det er efterhånden forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byer, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af dagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
37: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
6: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Tullebølle Hessel er Rydkøbing Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
9: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
10: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Vidste du, at vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker? Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
15: Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Smut på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
26: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
27: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig Før, under og efter. Kun hos Mamira.
0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Det kostede omkring 200.000 kroner at skyde problemulven ved Nørre Nebel. Naturstyrelsen vurderer nemlig, at der blev brugt omkring 250 mandskabstimer på opgaven. Det skriver TV MidtVest. Naturstyrelsen understreger dog tallet af et estimat. Der findes nemlig ikke en præcis registrering af timerne. Ulven blev skudt i august efter flere episoder, hvor den var tæt på og opsøgte mennesker. Og så til dronning Mary, der nu satte ord på kong Haralds død. Det gør hun til pressen i Bellacenteret i København. Her siger hun, at det altid var en fornøjelse at være i kongens selskab, og hun godt forstår, hvorfor han kaldes hele Nordens bedstefar. Hun oplevede nemlig selv hans store omsorg og opmærksomhed. Kong Frederik og dronning Mary deltager begge i statsbegravelsen for kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Tyske myndigheder mistænker to mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Det erfarer flere tyske medier. Og her lyder det, at de skal have russiske forbindelser. Den ene skal have tråd til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Det er efterhånden ret forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den altså på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og havl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af dagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
4: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.

0: Louise, du skal have noget helt sindssygt i aften.
1: Ja, jeg skal ud og springe faldskærm. Jeg glæder mig helt vildt.
2: Og derfor så snakker vi om sindssyge ting, man har gjort i morgen klokken 8:05.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. 1,5 liter Pepsi Max eller Faxe Kondi til kun 8,88. 1 liter Mathilde kakaomælk til kun 7,77. Og et stort stykke Allans guldost på 1450 gram til kun 77,77. ABC Lavpris.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet, mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: 20 start julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: Det kostede omkring 200.000 kroner at skyde problemulven ved Nørre Nebel. Naturstyrelsen vurderer nemlig, at der blev brugt omkring 250 mandskabstimer på opgaven. Det skriver TV MidtVest. Naturstyrelsen understreger dog, at tallet er et estimat. Der findes nemlig ikke en præcis registrering af timerne. Ulven blev skudt i august efter flere episoder, hvor den var tæt på og opsøgte mennesker. Og så til dronning Mary, der nu sætter ord på kong Haralds død. Det gør hun til pressen i Bella-centret i København. Her siger hun, at det altid var en fornøjelse at være i kongens selskab, og hun godt forstår, hvorfor han kaldes hele Nordens bedstefar. Hun oplevede nemlig selv hans store omsorg og opmærksomhed. Kong Frederik og dronning Mary deltager begge i statsbegravelsen for kong Harald i Oslo Domkirke 9. september. Tyske myndigheder mistænker to mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb på Leipzig Lufthavn tilbage i august. Det erfarer flere tyske medier. Og her lyder det altså, at de skal have russiske forbindelser. Den ene skal have tråd til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. Putin afviser beskyldningerne og anklager Tyskland for at have plantet beviser. Det er efterhånden ret forudsigeligt, hvordan vejrudsigten kommer til at lyde, for igen i dag står den på kraftige byger, som også kan indeholde både torden og hagl. I Nordjylland kan man dog forvente, at det klarer op i løbet af dagen. Temperaturen svinger mellem 16 og 20 grader.
21: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
0: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
3: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Du synes, energi er vigtigere end nogensinde.
7: Det gør jeg.
6: Og som andelshaver i Energi Fyn vil du gerne være med til at sætte retningen.
7: Det vil jeg.
6: Jamen, så skal du jo stille op til Energi Fyn-valget.
7: Det skal jeg.
6: Læs hvordan på energifyn.dk.
8: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på Direkte Sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: SmartEyes.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Skala FM.
1: Det er Mathias og Louise fra verdens bedste morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
0: Skriv Skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
3: Er du klar til et aktivt eventyr i det fri? Søndag den 13. september er Fjordens Dag. Et af Danmarks største natur- og friluftsevents. Oplev shows med Katrine Bille og Anders Kofod, og masser af sjove aktiviteter og workshops. Hele fire steder rundt om Odense Fjord. Det er helt gratis, og du kan se hele programmet på fjordensdag.dk.
4: Fra første kast til sidste fløjt. Følg første divisionshåndbold. Kvinder og herrer på Direkte Sport. Fede detaljer. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Ella FM.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: 20 start julen i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk,
0: et godt tilbud. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
24: Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
27: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
28: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
29: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
30: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
31: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
32: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Money, money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Ophug. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1.245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlæserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt.

0: Og med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bosen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bosen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
10: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
25: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske

0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
2: Tullebølle Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
3: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
4: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler.

0: handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: start for humøret.
1: Det er Mathias og Louise fra Verdens Bedste Morgen.
2: Sammen med Billund Airport sker vi der chancen for at vinde flybillet og tur retur til Gdansk.
0: 100 direkte destinationer fra Billund. Tættere på en pause fra hverdagen i efteråret.
1: Lyt med hos os hver morgen i denne uge for at sikre dig et forspring til quizzen fredag. Vi deler facts ud om Gdansk, og kommer du igennem på telefonen, skal du svare rigtigt på tre spørgsmål.
0: Skriv skala mellemrum Gdansk til 1266. Billund Airport. Tættere på Gdansk.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Smart Eyes. Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

cops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene. Sådan.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg tror
0: ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. We don't

FM. Så er det nu. Skru op for humøret.